שבוע טוב לכם, אז הנה קול לחי, ברוכים הבאים לבין קודש לחול. ואם אנחנו לוקחים את הצד של התמה והופכים אותו לצד הקדושה, אז בלק, זה הראשי תיבות של בין קודש לחול של התוכנית שלנו. כל שנה אנחנו נזכרים ומזכירים את העניין הזה, כי זה באמת יפה. פותחים שבוע כמדי מוצ"ש כאן בקול חי, עם המוזיקה, הקצב, הברכות, איחולי השבוע טוב שלכם, מזל טוב על כל שמחה שתהיה ושיהיו הרבה כאלה בעזרת השם בעם ישראל, והשבוע שיבוא עלינו יבוא לטובה ולברכה ולססון ולשמחה לנו, לכם ולכל בית ישראל. תודה לצוות שכבר מלווה אותנו כאן ומנצח על המלאכה עם צאתה של השבת. ותודה לכם ששוב אתם בוחרים לפתוח איתנו את השבוע בין קודש לחול. כאן בקול חי עד לשעה 10, אתם כבר יותר מוזמנים לשלוח את הברכות שלכם, האיחולים. הן בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393, 055-333-9393. ניתן לתקשר איתנו גם בתיבה הקולית, כל מה שאתם מקליטים בטלפון שאליו אתם יכולים לחייג מכל מכשיר, גם נייח, גם בזק, גם קשר, כל סוגי הטלפונים מחייגים ל-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, שם אתם משאירים את כל ההודעות שלכם. אני חוזר שוב, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9, להשאיר הודעות קצרות, מקום נקי, שטח בלי יותר מדי רעש, קצר, קולע, ובעזרת השם נעשה ונצליח. יוצאים לדרך עם דוד גבאי והוא ישלח אלינו. האזנה טובה, שבוע מבורך, פנחס בינדר, תודה. עידו קורלונסקי, אני בסגל, יישר כוח לכולכם, שבוע מבורך.

יפה, זהו דוד גבאי, איתו בחרנו לפתוח את השבוע כאן במוצ"ש, בין קודש לחול בכל חי, והוא ישלח אלינו את משיח בן דוד. מיד אנחנו כבר למקבץ ראשון של ברכות, איחולי שבוע טוב, איחולי מזל טוב. אנחנו רואים את כל ההודעות שלכם, הכל מתרכז לנו כאן על שולחן המערכת. רכבת ראשונה של ברכות תכף יוצאת מהמסוף, אתם מוזמנים לשלוח ברכות, איחולי שבוע טוב, איחולי מזל טוב על כל שמחה, הן בוואטסאפ והן בתיבה הקולית של בין קודש לחול. מיד מיד, בינתיים ברקע, נתנאל אבקסיס, הילת העילות.

0: שבוע טוב לילדיי, ילדי משפחת השטמקר היקרים, רחלי, יעלי, אלחנן, דוד, איילה ומיכל, ולבעלי היקר, תודה רבה על כל העזרה ועל השבת הנפלאה. אוהבת מלא מלא מלא אימא.
1: שלום לילד, כולי קרובי לגבל לנתן, ואני רוצה להגיד סבת שלום מאוד גדולי על הסבת הנפלאה ועל אורך לתאים, ותשים למציא ואחרי.
2: שבוע טוב לכל משפחת ברמיטה ירושלים, ארגן זלמי, רציתי לאחל לכם שיהיה לכם המשך שבוע נעים ומוצלח, וזלמי בעיקר הצלחה בזמן הבא להיות רב גדול בישיבת מקווה בקריית אתא. מאחלים מעומק הלב, המשפחה האוהבת.
3: אמר לי תודה רבה לאבא ואמא שלי על השבת הנפלאה והאוכל המתאים והכל, ואני ממש מתרגשת כי ביום שם יש לי מסיבת גמר.
4: לאמא היקרה, תודה רבה על כל השבת הנפלאה ועל כל המאכלים הטעימים, היה לנו ממש ממש כיף, ואהבה רבה נעמי.
5: שבוע טוב, כאן לדבר את ברכי מירושלים, רציתי לאחל לאח שלי ולאמא שלי ולאחות שלי ולגיסי שבוע טוב, ולגיסתי החמודה שעדיין נשארה בפתח תקווה ולא הגיעה. רציתי גם להגיד מזל טוב למשפחת לאו שבשעה טובה ומוצלחת נולד לה עם בן וזכר, ושיהיה ברית ביתו ובזמנו, ומאוד היה נחמד לראות כל אחד ואחד בשבת. שבוע טוב לכולם.
6: איזה כיף לפתוח ככה את השבוע, ברכות, איחולי שבוע טוב, איחולי מזל טוב על כל שמחה. וברגע זה נפתחים גם קווי הטלפון, תודות לנתי שהתיישב על קייס המפיק ב-03-593-93, יכולים גם לתקשר איתנו באופן ישיר, לא הקלטות ב-03-593-93. אפשר תמיד גם להקליט ואנחנו ננסה להגיע לכולם במסגרת הזמן העומד לרשותנו. אבל אתם יכולים גם לחייג עכשיו פיזית, לייב, חי, 03-500-9393. הנה מוטיבייס.

0: טובות.
1: יפה, זהו מוטי וייס. אנחנו עכשיו למאזינים שנמצאים איתנו על קווי הטלפון. האם בני שומע אותנו?
2: שבוע טוב, זה בני צבדר, מזל טוב.
1: בני הצדיק, מה קורה בני?
2: ברוך שם, קודם בדיקת חיוכים של השבוע, כל מחייך, להגיד תודה להשם.
1: חייב.
2: כן, ומזל טוב לאמר ונגרטל, לאמר ונגרטל משבט מיר, המשפחת דרכי מרים, ארגון החסד, הבן שלו התארס ביום שישי, הרב בעצמו הלך בזכות הלימוד בישבט מיר ברוך חיים הקדוש, האבא הלך לברוך חיים הקדוש, והשידוך נגמר ברוך השם ביום שישי.
1: ושרק שמחות בעזרת השם.
2: אמר ונגרטל, אח שלו זה הרל ונגרטל מדרכי מרים, כל המשפחה עושים שם חסדים. שיהיה גם שמחות,
1: כן, משפחה מעתירה, אומרים פה כל הצוות, בוודאי מכירים, מכירים, מעריכים, תודה, תודה בני, בשורות טובות, יישר כוח, תודה לך שאתה עולה אלינו לשידור, מזכה אותנו תמיד, אידלה.
3: כן, שבוע טוב.
1: מבורך, בבקשה, כן צדיק.
3: רציתי להגיד תודה רבה להורים שלי היקרים שזיכו אותי לחתום על חבורת בני חורין, שזה אני מתנזר בשימוש מכל אינטרנט וממייל.
1: איזה כיף, איזה כיף, אשריך, ירבו כמותך בישראל. תודה רבה, בשורות טובות. איתנו עד הקו עכשיו, פנחס, שלום.
4: שלום לך אדוני היקר, עם מי הכבוד, תזכיר לי.
1: פנחס, אתה הפרשה שלך שבוע הבא, לא השבוע.
4: כן, לא, אבל היום היה לי יום הולדת.
1: אופה, מזל
4: היום
1: טוב.
4: היום היה לי יום הולדת. יוטבל בתמוז פסלג.
1: מזל
4: 1973.
1: טוב.
4: 1973.
1: איזה כיף.
4: אתה שומע, אני פנחס אליהו ביטון מירושלים, מנחלאות, מוסר דש למשפחה המאמצת, משפחת הוויל, ולאחותי הקטנה, היה יום הולדת, קוראים לה ביטיה, ביטיה בת אסתר, לבית משפחת גדעוני, לבית משפחת הוויל, אני מוסר לה דש חם חם, והרבה חיבוקים באוויר, כי אנחנו אחים לא מאותו אימא.
1: אתה פנחס אליהו אמרת?
4: אני פנחס אליהו, פנחס עם יהוד, כן.
1: וואה, פנחס.
4: אני הייתי לשעבר תל אביבי, אני זוכר אתכם עוד שהייתם ברחוב הירקון, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. פנחס הוא אליהו, זה נאמר עליך, פנחס הוא אליהו.
4: אני מחלתי לכם חלב כל בוקר, בשלוש בבוקר הייתי מביא לתחנה.
1: איזה נוסטלגיה, איזה נוסטלגיה.
4: הייתי מביא לו חלב.
1: פנחס, שיהיה במזל טוב, צדיק, תודה רבה שדיברת איתנו. עוברים לנעמי, שלום לך נעמי.
5: שלום.
1: שלום, שלום. בבקשה. נעמי, השיחה נותקה לצערנו. מיכל, שלום.
5: שבוע טוב, כן. שבוע טוב לסבא וסבתא נגן מהרצליה, ממני מיכל שטר.
1: שבוע טוב, תודה רבה מיכל. עוברים לדסי, שלום לך.
6: כן, שלום, אני רוצה להגיד תודה רבה על השם, על כל הניסים והנפלאות. תודה רבה על השבת הנפלא. אני רוצה גם להודות לאבא ואמא על האוכל הטעים, במיוחד לאמא עם חיני האוכל, וגם לסבתא, תודה רבה אם שומעת אותי. גם לאבא, תודה רבה על זה שהוא קודם עושה לנו דברים, וגם לאחותי שהקטעים ועוזרת לנו, זכותה שלנו בית נקי, וגם לכל האחים, וגם אני רוצה להגיד לך ממש תודה, אתה מחמם את הלב ממש.
1: מזמור לתודה, תודה רבה, בשורות טובות. הנה אורי דוד ישר מבצע את הלוואי.

0: הלוואי, אורי דודי. שלום לשבוע טוב לברכי. שבוע טוב, כן, בבקשה.
1: רציתי לאחל לאמא שלי ולאבא שלי ולדודה שלי מזל טוב לרגל שמחת השבת שבע ברכות, וגם לבנות כיתות ח' של בית ספר בית יעקב כבר שהוא בירושלים, שיהיה להם הצלחה במחנה.
0: אמן אמן, הצלחה רבה ומרובה, תודה, בשרות טובות. תמר, שלום לך.
2: שלום.
0: שלום, בבקשה.
2: רציתי לומר תודה למערכת.
0: תודה ל?
2: לכם.
0: איזה כיף, איזה כיף, תודה תודה. בשורות טובות ושבוע טוב ומבורך. מה עוד יש לנו כאן? בואו נעבור קצת על הוואטסאפ, מה אתם כותבים. שבוע טוב משפחת חכם, בהצלחה רבה בכל ההכנות לחתונה בעזרת השם. אמסור מזל טוב ענק לשרה מלכה ושמעון צעות ורג'מה לרגל האירוסין המרגש. וואו, כמה ברכות יש כאן בתא הקולי, לא נעים, לא נעים, איך מספיקים את כל זה? טאטלה! אסתי היקרה והמיוחדת, תודה על שבת נפלאה, על סלטים טעימים, אין כמוך בעולם, כותבים יהודי והילדים. שבת ומבורך, תודה רבה ליעלי ולמאיר ולשירה מרין על כל העזרה בשבת ועל האוכל הטעים, מאחלים אבא ואמא מרין. שבת טוב גם לכם. יאללה, עוד קצת ברכות, בוא ניקח מהתיבה הקולית שלנו של בן קודש לחול ונראה מה אתם משאירים כאן בקולכם.
3: שבוע טוב! שבוע טוב!
4: סבתא שרמה יקרה, רצינו להגיד לך תודה רבה על האירוח, איזה אירוח מושלם, איזה מתאמים, איזה שפע של אוכל. אין, אין, אין, אין, כולם היו רוצים כזו סבתא, אין על סבתא שלנו בעולם. סבתא, תודה רבה רבה.
5: רציתי להגיד שבוע טוב לכל עם ישראל, ובמיוחד אבא ואמא שלי על השבת הנפלאה שהייתה ולכל המשפחה. ורציתי גם לאחל בהצלחה לאחותי רות שיש לה מסיבת גמר מחר, וגם בהצלחה בהמשך כל החיים בסמינר ובהכל. ביי.
6: שבוע
7: שלום, ערב טוב לכולם. רציתי להגיד תודה רבה לאמא שלי על האוכל הטעים שהיא עשתה שבת, היה ממש טעים. רציתי להקדיש את השיר של אביעד, אמא, מה שככה קוראים לזה, ושמח שתשמיעו את השיר הזה. ושבוע טוב לכולם.
0: טוב, לא נשאר עוד הרבה זמן, מה שנספיק נספיק, בעזרת השם רושמים כאן את...

0: השירים שאתם גם מבקשים וכותבים לנו פה גם כן, שבוע טוב, רצינו לברך את הגיס והדוד הכי בעולם שמעון גלם ליום הולדתו, שיזכה לשנים ארוכות מאושרות עם אשתו אסתית והרבה נחת, אשתו אסתי הרבה נחת מניסי. אוהבים מאוד מאוד משפחת מילר ממעלות, ובעיקר יהודי. אולי הרבה נחת וניסים הם התכוונו לכתוב, לא מניסים, גם יכול להיות. טוב, נצא להפסקה קצרה ונשוב עליכם מיד לאחריה.
1: עכשיו איתכם בין קודש לחול עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
6: יד עזרה ושולמית.
5: כלל פעילות העמותה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
2: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו איתכם בין קודש לחול עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חזרנו, יאיר, שבוע טוב יאיר.
5: כן,
4: בבקשה,
5: אני רוצה להגיד תודה רבה לאבא ולאמא על האוכל הטעים שם שבת ולחזיק
4: את יאיר. תודה צדיק, שבוע מבורך. אני רוצה לעבור אל פינתו של הגאון הרב משה דרעי, שליטה קצרים בזמן, ראש כולל מאיר אורם, רבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה ממתק, בפרשת השבוע, בשבת כמובן פרשת בלק. שבוע טוב לכבוד הרב.
6: טוב ומבורך אליהו הנביא זכור לטוב. קראנו השבת בפרשת הפסוק ויחר אף אדוני כי הולכו. שתי שאלות, למה ויחר? והסכמת לו, נענית לבקשתו ללכת, אז מה זה ויחר כי הולכו? וגם שאלה שנייה, מה זה הולך כי הלך? מדברים על העבר, לא על הווה נמשך. אלא רבותיי, כפי שכתב בוצינה קדישה בפרשה על ויקום בלעם בבוקר, מנתחים את בלעם הרשע בעל מידות הכי רעות שיכולות להיות, בפרט בנושא של קמצנות. הוא היה בו כמונה, קמצן מקומצן. היה קשה עליו שמישהו יהנה מכספו. הוא קם בבוקר מוקדם כדי שלא יהנו מארוחת הבוקר. הוא גם היה חס על ממונו מאוד. למשל, נגיד אדם יש לו רכב, הוא לא היה נוסע ברכב, תמיד מחפש טרמפים. הולך ברגל, העיקר שלו ייסע ברכב. והנה אנחנו רואים דבר שהשם כועס עליו. בשביל לקלל את עם ישראל, הוא מוכן לחוב על האתון. בא תורה ואומרת לנו, ויחלף אלוהים, כי הולך הוא, לתמיד אתה הולך. ברגל, מה קרה עכשיו? מספרים לנו, ויחבוש את אתונו, אבל מקלקלת, השנאה מקלקלת את השורה. זאת אומרת שעכשיו בשביל לקלל, אתה מוכן לרכוב על האתון. אבל כל החיים שלך, אתה קמצן, אתה לא נוסע ברכב. אז מה קרה עכשיו? אתה רוכב על האתון. מזה חכמים למדו, הבינו, שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, על זה שהוא רוצה, הולך לקלל את עם ישראל באמצעות האתון. בזה נבין עוד דבר, שכשהאתון פתחה את הפה ואמרה שרחבת עליי מעוד אחד היום הזה, החכמים הוציאו את הפסוק מהקשרו ודיברו על הפסרה שהוא לא מתנהג באורח מישור, באורח של צניעות. מנהל החכמים הדבר הזה, לא הוא אשר אמרנו, מיות שהוא קמצן וכמעט הוא לא משתמש ברכבו, ועכשיו הוא כן משתמש ברכב שלו, היא אומרת לו, הרי כל מה שהשתמשת בי זה רק למטרות האישיות שלך, שרחבת מעודך עליי, התנהגת חיי אישות, בשביל זה השתמשת באתון, כי ככה אתה הולך ברגל. אחרי זה מורה נפה, ויחר אף אלוהים כי הולכו. לכן אחת המידות הרעות של בלעם הרשע, שעשו לנו להיות בתלמידיו, זה צרות עין, שהיה מאוד מאוד כאוב וכואב כאשר מישהו מנהנה מכספו. ולכן הקדוש ברוך הוא כעס עליו. הקדוש ברוך הוא לא חזר בו. אמרתי לך ללכת, אבל אני כועס עליך שאתה הולך עם ה... שאתה הולך כל הזמן ברגל, ועכשיו אתה לא הולך ברגל. עכשיו אתה רוכב על האתון, רק בשביל לקלל את עם ישראל. אז זה האתון הוכיח אותו נמרצות, ועל זה הקפיד הקדוש ברוך הוא בחרון אף וזעם, על שהוא יוצא מרגלו רק בשביל לקלל את עם ישראל. פירוש נאה ויאה. שבוע טוב ומבורך.
4: שבוע טוב, תודה לכבוד הגאון הגדול הרב משה דרעי שליט"א, ראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה. טוב, אחרונים שרוצים להשאיר הודעות ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, יעשו את זה עכשיו, כי אנחנו ממש ממש קרבים לסיום. הנה עוד הודעה שנכנסת למערכת, בבקשה.
7: שבוע טוב אלעד כהן היקר, סגי, תודה רבה לך על התוכנית הנפלאה ועל כל עם ישראל, שיהיה שבוע טוב ומבורך. וגם סגי, מזל טוב לאמא שלי היקרה, היום הולדת שחגגה ביום שישי, מזל טוב ואמן המון בריאות ושמחה ואושר.
4: אמן.
7: שבוע טוב.
4: שבוע טוב.
8: שלום, אני רוצה להגיד תודה רבה לאבא ואמא היקרים שהכינו לנו אוכל ממש טעים לכבוד שבת, והיה לנו ממש שבת כיפית ומרוממת. תודה רבה.
4: שקויך, שקויך. מה כותב שלוים ממג... מבקש פה שיר. טוב. הנה, ברכות וייחולים, שלוים משמחה, שר המבצע, בקשה שלכם, המאזינים, קבלו.

0: שירים היקרה מירושלים, רחוב חיי אדם 24. רצינו להגיד לך תודה רבה רבה על השבת, איזה שבת מדהימה ומרוממת הייתה. זה היה פשוט, האוכל היה מוצלח, הכל היה לצד הטוב ביותר.
1: אין, באמת, שבת של שפע, היה שפע. אין, היה אווירה מטורפת. אין, הביקור בבית אבות היה מטורף, באמת.
2: שלום, מנה בן אברהם, אני את רוצה לה...
3: שבוע טוב מבורך, רציתי לומר תודה רבה לאבא ואמא על האוכל המיוחד שהיה בשבת, וכן לאחותי יפה שסידרה את הבית וטרחה גם. תודה רבה, אלישבע.
4: אם אפשר להשים את השיר,

0: שבוע טוב לרב ילד היקר, תודה רבה על התוכנית, אני שמח ומרגשת וממודדת ומפרגנת. אז אני רוצה לפתוח ככה את השבוע טוב, להגיד לאשתי היקרה, שיש לנו היום נישואין, לילד, היום נישואין השנתיים, שבעזרת השם ישבחו ישלים את כל משעות ליבה, והקשים וייתן, בעזרת השם ובעזרת השם. אני אגיד גם תודה רבה על השבת הנפלאה שהיה לי איתה, על המאכלים הנחמדים והריבים החיקי, שיהיה רק בשמחות, בשורות טובות לכל עם ישראל, אמן.
1: אמן, מזל טוב לכם, בשעה טובה, יישר כוח, תודה לכולם, סליחה לאלה שלא הספקנו להגיע אליהם, היה פה עומס מטורף היום, ברמה קיצונית, ממש ככה. תודה לצוות שליווה אותנו כאן. תודה להשם יתברך, תודה לכם המאזינים. מסיימים עם מרדכי בן דוד ואהרון רזאל בעניין השמחה. שבוע טוב, בשורות טובות. מיד אחרינו שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א. המשך האזנה טובה ושבוע טוב.
2: מכניסים אותו בעל כורחו.

0: הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית.
8: כלל פעילות העמותה.
10: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
11: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
10: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכנס לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
12: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
10: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד עם ארצי השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת העימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. המסע ומתן שהתנהל בארצות הברית הסתיים בחתימת נציגי שלוש המדינות על מסגרת עבודה משולשת שנועדה להוביל להסכמים עתידיים בין שתי המדינות ולסיים את הסכסוך ולהגיע להסדר שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים בה אמר כי במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון. עמדתי על האינטרסים החיוניים והתנגדתי בתוקף שיכפו עלינו נסיגה. עוד אמר ראש הממשלה כי לחיילי צה"ל יש חופש פעולה לסכל את כל האיומים. אנו מחסנים כל הזמן את תשתיות הטרור בתוך השטח, הבונקרים, העמדות, מתחת ומעל הקרקע. ראש הממשלה אמר עוד כי קיימת עדיין בעיית רחפני נפץ, אבל גם בזה נהיה הראשונים בעולם. נתניהו ציין כי ממשלת לבנון גילתה אומץ לב, זו מכה גדולה לאיראן וחיזבאללה. אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני ושוברים גם את הציר המדיני האיראני. ראש הממשלה פרסם הודעה עם צאת השבת בה נאמר, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל ישראל נשארת ברצועת הביטחון בלבנון, זו גם מכה גדולה לאיראן שמנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח. הדבר הנוסף הוא כמובן שאנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן ולתפוס שטח. שר הביטחון ישראל כץ פרסם הודעה בה נאמר, כי ההסכם שנחתם אתמול הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב מאוד למדינת ישראל, שיעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ויחזק את ביטחון האזרחים לאורך זמן. גורם מדיני בכיר אומר הערב כי ישראל תשמור על רצועת הביטחון שלה בגבולות הקו הצהוב עד ליום שבו חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור בלבנון יפורקו מנשקם ולא ישקף עוד איום מלבנון על שטחה של מדינת ישראל. ישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל בכל רצועת הביטחון. עוד אמר הגורם כי ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צה"ל בהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה והעברת השטח לצבא לבנון. אזור אחד מחוץ לקו הצהוב ודרום לליטני, והשני מחוץ לקו הצהוב המקורי וצפונית לנהר הליטני. המסגרת המשולשת מהווה הישג גדול לישראל שדוחה לחלוטין את ניסיונה של איראן לכפות על ישראל נסיגה חד צדדית מדרום לבנון ושוללת מאיראן וחיזבאללה תפקיד כלשהו באזור, כך דברי הגורם המדיני. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתנגד להסכם ואומר כי זו טעות גדולה, פניתי כבר הערב לראש הממשלה בדרישה לעשות הצבעה בקבינט ואני נאבק נגד ההסכם במשך שבועות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי יש הפגנות באיראן ואני מאמין שהמשטר הזה עוד ייפול. ציינתי שיש לנו הישגים גדולים ואני שומע ביקורת שלא השגנו הכל. אני אומר שהשגנו הרבה מאוד. באיראן הרחקנו את האיום הגרעיני המיידי והרחקנו איום בליסטי של אלפי טילים. באשר לעתיד הפוליטי בישראל אמר נתניהו, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, לא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. רק כך נוכל להגיע להסכמות בינינו, וזה אומר די לחרמות, כולם יוכלו להסכים לעקרונות שלנו, כך דברי נתניהו. שוב מתיחות חמורה בשבת במפרץ הפרסי והפרות חוזרות ונשנות של איראן את ההסכם הפסקת האש שחתמה מול הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. איראן תקפה בשבת כמה כלי שיט שחצו את מיצר הורמוז, בנוסף איראן שגרה טילים וכטב"מים לכמה מדינות במפרץ. בתגובה ארצות הברית תקפה באיראן. ישראל חיסלה בעזה את ווליד עניה, פעיל בכיר בארגון הטרור שהיה גם אחיינו של ישמעיל עניה, מנהיג חמאס שחוסל על ידי ישראל. עניה אחיין פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים בישראל בשבעה באוקטובר ואף פשט בעצמו לשטח הארץ. הוא גם היה מעורב בהכוונה והעברת הנחיות לחוליות מחבלים שחטפו אזרחים ישראלים לשטח רצועת עזה. לקראת פיזורה של הכנסת, חברי הכנסת יצביעו מחר על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, על חוק ביטול רפורמת הכשרות וחוק יסוד לימוד התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שכאמן, לא אותה רשעה ולא אותם רשעים ולא גם אותם אם הם סרוגים או לא סרוגים, כולם אותו דבר. זוכרים מה שאמרו אבותינו על כיד על כסייה ובית וכו'. זוכרים כולם את המשפטים, אבל זה לא סיסמאות. כל זה אמיתי, כל זה אמיתי, ורואים את זה היום. רואים את זה היום, איך הם יוצאים נגד התורה. אבל אנחנו, העמיד לנו מלך קשה כאמן, כי אנחנו צריכים חיזוק. אנחנו צריכים חיזוק. אם אנחנו נהיה מסוגלים, לפחות יושבים בחצי השעה הראשונה של הסדר, בלי להוציא מילה מהפה, כל בן תורה. כל אחד שמגיע לשיעור תורה, אל תוותר עליו שיעור, אל תוותר עליו תפילה, אל תדבר בבית הכנסת, כולם רואים לזה, כולם מסוגלים לעשות את זה, וכולנו אחראים על הדברים האלה. אנחנו נידונים לפני הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא נתחזק, הכל תלוי בנו. וזכינו, ברוך השם, שיש לנו מנהיג שיודע לדבר דברים, דבורים, ולא חת מפני איש. אומר דברים שכולם צריכים לשמוע. יש אוהבים לשמוע, יש שלא אוהבים לשמוע, לא חת מפני איש. אם זה מפני אנשי הממשל, אם זה מפני... צריך לדבר, וברוך השם שיש לנו את המרן הראשון לציון שיודע לעשות את הדברים בצורה הכי נכונה, וכל העם שומעים את הקולות. כולם שומעים את הדברים, וזה דבר שהוא חשוב מאוד. אני מוכרח גם לציין את שלוחה דרבנן, שליח של מרן, שהוא אומר לו גם מה לעשות ואיך לפעול, שהם פועלים בדברים בדרכים הדיפלומטיים. אבל שמרן זועק את הזעקה, זה מה שצריך, ואנחנו צריכים לשמוע שזה, אנחנו הולכים בדרך הישרה והנכונה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
4: חזק וברוך כבוד ראש הישיבה הגאון רבי יעקב כהן, ראש ישיבת נזר התלמוד בביתר, בנו של מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה, חכם שלום, עליו השלום. הייתי אצלו בישיבה כמה פעמים. הוא משקיע את כל כולו בישיבה. מעולם לא ניצחני אלא בעל מלאכה אחת. מי שמתמסר כל כולו לישיבה, הוא מצליח. התלמידים שלו גדלים בתורה. מהבוקר, מהתפילות, עד הערב, כל הזמן נמצא בישיבה, ראשו ורובו מטפל בישיבה. יש לו תלמידים יקרים מאוד. אני אברך את כבוד הרב שתקיים בו אחיוי מקום ההולך, שעוד יתרחב ויעלה מעלה מעלה, שיפתח ישיבה גדולה, לא ישתפק בישיבה קטנה, צריך לבטוח ישיבה גדולה, שיחשוב איך מעשים, אולי אפילו באלול כבר יפתח. הגיע הזמן. כמה אבא שלו חכם שלום זצ"ל היה נהנה לבוא, היינו ביחד, נבדל אחים אנחנו, בנחת אבן פינה ששפחנו שם מלט. היום נהיה ביין ברוך שם, מה פרט הזה? תמשיך עוד לעשות כהנה וכהנה. זכותו של מור אביך יגן על כולנו ועליכם, דיר תורה וידיר. לפני כמעט 30 שנה הזמינו אותי לבוא לכנס משגיחי כשרות. כל המשגיחי כשרות בתי מלון עשו להם שבת באיזה מקום, וגם ביום ראשון, אני הייתי, סעתי בבוקר ביום ראשון לשמה, איפה הם עשו את זה? בחוץ לארץ. איפה? באילת. מה אני אעשה? אסור לנסוע לאילת. חוץ מהפריצות, מותר לצאת לחוץ לארץ? אילת דינה כחוץ לארץ. לא גבולות המדינה. 300 זה חקר החמאס, איך בשביל אני דלת, חס ושלום. לגבי, לא דבר אני פוליטיקה, מבחינה הלכתית, גבולות הארץ, אילת זה כבר חוץ לארץ. לכן, לא יוצאים לחוץ לארץ, אלא לישא אישה, ללמוד תורה, פרנסה. אני לא צריך, לא זה ולא זה, אבל זכות הרבים. אני לא יודע למה משום מה, תופסים איזה מלון, לא זה בזול יותר, תופסים איזה מלון, ואם יש גחי כשרות בכל הארץ, עושים כנס כשרות באילת. טוב, לא היה לי ברע, הלכתי לשם. זה 30 שנה. ו... טוב, אני בא להגיד להם שיעור, יכול להיות כשרות, להסביר להם מה זה נת ברנת, מה זה טעם כעיקר, הנה כשרות. אני לא מתחיל לדבר, טוב, קם איזה אחד עם מיל ארוך, בלי כפתורים, עם מיל ארוך, ואומר לי ככה, ביטחון לעצמי, וכבוד הרב, אני משגיח כשרות מלון פלוני, מלון גדול, ואני, אם אני רואה בעיה בשבת, למשל, ידליקו חשמל, ידליקו מזגן, כאילו אני, ספרדים באים, אני מקל עליהם, תהנו מהמזגן, או בחורף, שיש חימום, תהנו מהחימום, וכן המחם, מתי אני מחמיר עליהם על הספרדים? אם מוסיפים מים למחם, זה בישול, בישול עשו, שהאשכנזים באים למלון, הם באים הרבה, כשהם באים משם, אז אני מחמיר עליהם על הכל, על החשמל, על המזגן, על הבישול, אתה מה זה? שהבדל מספרדים ואשכנזים? מה, כל דבר הבדל? יש דברים שזה שווה לכולם, ספרדים ואשכנזים. מה אתה מחלק ספרדים ואשכנזים? ומה, כבודו לא יודע שולחן ערוך? לך, בדיוק ביטחון, שיהיה בריא. ביטחון. הוא אומר, כתוב בשולחן ערוך, המבשל בשבת, מה הדין של הבישול הזה? שוגג, בזיד, אתה מכיר את הברייתא הזו, שכפיים הזכרתי את זה פה. והרמה הוסיף. כמה מילים. המבשל בשבת, סוגריים, אותיות רשי, זה הרמה, או שעשה אחת משאר מלאכות. מהרמה הוסיף אחת משאר מלאכות. אם עשה בורר, מוציא, מדיק חשמל, מבעיר, הרמה הוסיף את זה. לכן אשכנזים צריכים להחמיר, כמו דעת הרמה. ברן לא כתב שעה מלאכות. ברן כתב רק מבשל בשבת. מבשל בשבת אני מחמיר על הספרדים, אני מחמיר רק מבשל. אבל שער המלאכות אני מתיר לה. הוא אמר את זה ביטחון וישר. אמרת, אני יענו לו בעדינות, זה לא התקבל. איך הרעבד עשה לרמב״ם? הרעבד היה מגדולי הראשונים, כן? הוא כותב עליו, לא היו דברים מעולם, אין כאן נחת רוח, לא הם ולא זכרם, כל מיני מילים קשות מאוד, הרעבד כתב על הרמב״ם. יש ספר, שלשלת הקבלה, הוא כותב, על פניו זה נראה שכאילו הרעבד נגד הרמב״ם. איזה מילים, לא היה בו לברא, אין דברים מעולם. אתם רואים שמכיר ברבה לומד הרבה, רואים הרבה לשונות חריפים, אבל לא היא. לא היה כמו הרבת שידע מי זה הרמב״ם, לא ידע עריך אותו, אלא מה. אם אני חלוק בסתם, לא, מותר, אסור, מי יסתכל עליו? הרבה פשטור אותה בכל מזרח התיכון, היה מראה דעת רע, אף אחד לא ישמע לו. אני צריך לדבר קשה, דבר קשה, אז ישמעו לי. לא היה ולא נברא, לא היו דברים מעולם, אין כאן נחת רוח, מינים קשות. מה ככה, מה כותב? בואו נשמע, מה סבר הרעבד? ואז דנים, מה סברת הרעבד, מה סברת הרמב״ם? בלי זה, בכלל לא היו מתחשבים. כך כותב בספר שהזכרתי, שלשלת הקבלה. אמרתי, גם אני צריך לענות לו בתקיפות, לא להיות עדין. פעמים צריך לתפות בתקיפות. אמרתי לו, תשמע, הוא ישב. ומה ישואל אותי? ומדבר בדרך ארץ, בסדר, אז הוא חושב ככה, אני אסביר לו. בכזה ביטחון הוא דיבר, כאילו, הוא בא ללמד אותי, כאילו. אני בא לתת שיעור. אבל שיעור יושב פה, מה... אבל דיבר ביטחון, אני נתתי לו. המהרש"א כותב, מסכת סוטה בדף כבד. עליך אני אומר את זה המהרש"א, תשמע טוב. אותם המורה הלכות מתוך ספרי קיצורים, כמו השולחן ערוך לבד, הם בכלל מחריבי עולם. אתה מחריב את העולם. אתה פוסק הלכה מדקדוק בשולחן ערוך, ובשל בשבת, והרמה הוסיף, חד משם מלכות, המדקדק, זה הרמה וזה לא מרן, אתה קראת בית יוסף, מה אתה פוסק בשולחן לבד? אתה בכלל מחריבי עולם, ועצומים כל הרוגיה, זה המאה שכותב את זה. קודם כל הוא שתק, וכל הציבור שמע, ראה שדיברתי בתקיפות, אחר כך הסברתי לו, תשמע, תראה, הטור, בסימן שינות חד, כותב, ויראה לי, שאין חילוק בכל מעשה שבת. כל הלכות, מבעיר בשבת, בורר בשבת, כל הלכות כולם, אין חילוק בכל מעשה שבת. המשנה אמרה דוגמה, הברייתא, לא משנה, הברייתא אומרת דוגמה, מבשל בשבת, שוגג ומזיד. דוגמה מבשל, ולא יודעים כל המלאכות. ממשיך הטור ואומר, אבל בעל התרומה כתב, אבל הספרה הפוכה, דווקא מבשל שרוי לאכול אותו כמות שהוא חי. לוקח את הבשר שהוא חי, חותך אותו דק דק דק, שם פיפה שחור ומלח, ואכול את זה חי. דווקא מבשל. אבל זה התירו בשוגג, מבשל עצמו שמותה בשוגג, לפי רבי מאיר, רבי יהודה. אבל דבר שבכלל לא היה ראוי, כמו מבעיר בשבת, כל מיני מלאכות כל מיני, מקפתי, שאר המלאכות שלא ראוי לפני כן, ולכול העלמה זה אסור, אפילו בשוגג. הפוך, הוא כותב. זה ספר התרומה שמביא אותו הטור. הבית יוסף מסביר, ההלכה כמו הטור, שכל המלאכות כולם שווים. מה ספרת ספר התרומה? אומר הבית יוסף, זה טוב לרבי מאיר. שרבי מאיר מתיר שוגג, אדם שעשה בישול בשבת בשוגג, רבי מאיר מתיר לאכול את זה בו ביום. זה, יש לחלק בין נבשל לבין שאר המלאכות. אבל נקטינה להלכה כמו רבי יהודה, שכונסים שוגג אתו מזיד. זאת אומרת, גם בשוגג, עשה מלאכה בשוגג, עכשיו שידה לא נכנס שבת, חשב שהמלאכה הזו מותרת, ועשה את זה בו ביום, רבי יהודה אסור לאכול את זה. רבי יהודה אין שום הבדל במלאכה דורת, במלאכה נבשל, ולאכול אחרות, למרות שזרוי לאכול אותו כמות שהוא חד, אין שום הבדל. ובשל בשבת אסור לאכול אותו. אפילו שזרוי לאכול כמות שהוא חי, את החתכת בשר הזו שבישל אותה, כל מיני דברים שמבשלים, שזה ראוי, יש היום סושי, איך זה נקרא, שראוי לאכול אותו כמות שהוא חי, נכון? עושים קצת מלח, אורז, אתה אומר שלא ראוי, בסדר, זה אנשים שראוי להם, כן? אפשר לאכול הזה כמות שהוא חי. אין הבדל בשניהם. כל המלאכות כולם שווים שבשוגג אי אפשר לאכול את זה אפילו בא ביום. זה בית יוסף מפורש, הדיבור הרביעי. החכמולוג הזה, שקם ואמר שיש הבדל, ספרדים, אשכנזים. מה קורה בית יוסף? זה בית יוסף. מה שהרמ"א כתב, הגאה, בשיעור הדין שעה מלאכות, הוא לא חולק על מרן, הוא פירש. מרן כתב את הברייתא, המבשל בשבת, בשוגג, יאכל רק בלילה. הוא כתב את הברייתא. הרמ"א הוסיף את ההלכה, אבל גם מרן מסכים לזה. כל דבר שכתוב בבית יוסף, ומרן לא חלק על זה שום דבר, ומעתיק אותו בשחלו חושן הברייתא, ככה הלכה, כמו הבית יוסף. לכן אי אפשר לפסוק הלכות בשחלו ערוך לבעל. תראו, יש לנו כלל, סתם ויש, הלכה כסתם. כולם מכירים, נכון? מי לא מכיר את זה? סתם ויש, חכי סתם. אבל יש לפעמים הלכה כמו יש אומרים. מתי? אם אתה לומד את הפוסקים, בית יוסף, הראשונים, האחרונים, ואתה רואה שרוב הפוסקים, ממש רוב, לא שש נגד שבע, אלא ממש רוב הפוסקים, כמו יש אומרים, וזה הלכה כמו יש אומרים. למרות שתמיד הלכה סתם ויש, הלכה כסתם לגמרי, אבל תסתכל בית יוסף. אם רוב הפוסקים כמו יש אומרים, הלכה כמו יש אומרים. זה חידוש הדבר הזה. לכן, אי אפשר לפסוק הלכה מהשאר הולך לבד. תראה, סתם ויש, הלכה כסתם, תראה בית יוסף. אולי יש כאן רוב הפוסקים, אולי כמו יש אומרים, גם כאן אצלנו. איך אתה פוסק הלכה בתוך השולחן ערוך לבד? זה נקרא ספרי קיצורים. צריך לפתוח בתוך כמה חכם שלום, עליו השלום, כמה היה כועס שלומדים ספרי קיצורים. היה כועס מאוד. בקוט יוסף, האחרונים שאני הבאתי לו אותם, חיים חיותו, היה קוט יוסף על סוכה, על ארבעת המינים. הוא נהנה מאוד. אמר לי, לא, זה לא ספק קיצורים. למה כל המקורות למטה? נהנה מאוד. אבל כשאדם מציג קיצור, ספק קיצורים, אפשר ללמוד מזה מלטה למיטה, לדמות מיטה, להגיד את זה לספרדים, אשכנזים, כמו שזה אותו אחד עשר. צריך ללמוד את המקורות, בית יוסף. אי אפשר לסוג הלכה, מלמיד בית יוסף. אספר לכם כמה פעמים. כשלמדתי בישיבת פרת יוסף, שחיים יעקב היה עדיין כדבי נטליה, שהיה עדיין קטן, למדנו שמה, היה חכם עזרעתי, עליו השלום, הולך לספסלים, פעם הוא בא לאיזה אירוע שהיה שם, לא יודע, יצחק שלום, היה שם איזה אירוע, ופונה אלינו לתלמידים, ישיבה קטנה. מה אומר לנו חכם עזרעתי? תלמדו הרבה בית יוסף, כל מעיניכם יהיה בית יוסף. אני התפלאתי, מה זה, אנחנו יודעים קטנים, צורתה לשמעתה לא יודעים ללמוד, תוספות, גמרא, איך סוגיה לומדים? בית יוסף, חיסון לברוס. עשה שטיפת מוח בראש, תדע, תחיל את הלימוד, זה היה בית יוסף, תימד בית יוסף. לכן כבר בקטנות, חילו לנו את בראש, בית יוסף. יש לו סוק הלכה סתם מהשולחן ערוך. אדם לומד בית יוסף, מלמד את השולחן ערוך. לכן זה טעות, אותו אחד. להלכה למעשה, כל המלאכות, כמעט, תכף נסביר מה אני אומר, כמעט, כל המלאכות כולם שווים לעניין הזה. איסור הנאה ממעשה שבת, זה בא גם מלאכת מבעיר. אדם שבטעות ידליק את החשמל, קם באמצע הלילה לשירותים, ולא שנה בו אחוז שינה, הוא לא אנוס. אומנם כתוב במגן אברהם בסימן צדיק או פתט, כתוב שאונס שינה חשיב אונס. זה לגבי תפילה, שלומין וכדומה, לגבי תפילה. אבל לגבי שבת, הוא שם עשה מעשה בידיים, הרים את הכפתור. הוא היה תוך כדי שינה, אבל לא היה יושן, הוא לא חולה ירח. הדליק את החשמל, אסור ליהנות מהחשמל הזה. הוא לא חייב לברוח מהבית, לא צריך לחפש שירותים אחר, אבל כל דבר שלא יכולים לעשות בלי ההוא, לא יכול לעשות. אבל זה מלאכת מבעיר, מה הוא עשה? בישל? לא בישל. לפי החזון איש, החשמל שהיה פעם עם חוט לאט, היה בזה גם מבשל. את החוט, זה מבשל את זה. מתיך אחד ממני המתכות, חיה משום מבשל. אבל מה שיש היום, מנורות פלורוסן, יש שלושה הצטות בתרמוסטט שם, איך זה נקרא? איך? טסטר, כן. בסדר, רבנים מאוד צריכים לדעת שטיות של העולם הזה, כן. אז יוצא מזה כמה ניטוטות של אש, ודולק המנורה. הפלורוסן דולק, זה מלאכה דאורייתא, זה אש גמורה, יוצא לתוצאות ודליק את הגז. למה זה לא נשרף? תדליק גז, יהיה אש, מתפוצץ. למה לא מתפוצץ? אין שם חמצן. זה אש לא מחלה, סוגרים את החמצן, נדלק האש וזו, אין חמצן. לכן מדליקים את זה. זה מלאכת מבעיר, מה הוא עושה? מלאכת מבעיר, או לפי החזון איש, גם מלאכת בונה. ובמנורה רגילה זה גם יבשל. כל המלאכות כולם. אדם שידליק חשמל בשבת, דינו כמו כל המלאכות, כמו מבשל בשבת. בשוגג לא ייהנה מזה באותו היום, רק מוצא שבת יכול ליהנות. מוצא שבת בא ויכול להדליק, לא צריכים לחכות כדי שיעשו. מיד, מוצא שבת מותר. במזיד, אסור לו עליו ועד. מה לו עליו ועד? שחבב ידליק, שמוצא שבת חבב ידליק, לא ייהנה מהמלאכה הזו. אבל אין הבדל בין מלאכת שמבשל למלאכות אחרות, אז תדעו טוב, אין הבדל שום דבר. אבל יש שתי מלאכות שיש לדון בהן, זה לא כלל סוגר. לפני הרבה שנים, 25 שנה בערך, הזמינו אותי שבת לבוא לרמת החייל, לרמת אביב, עוד השם בתל אביב, איפה שהקצינים של הצבא, כל העשירים שם נמצאים. אני אבוא שבת שמה, היה מהפעולה של אדמו מקליב, עליו השלום, אדמו מקליב, היה לו ארגון של שבת, שבתות בכל הערים. היה מביא לו טנדר, מביא אוכל, כל המשפחה, דואג לדירה, דואג הכל, אדמו מקליב. ואנחנו היינו הולכים, כמעט כל שבת, 40 שנה, 30 שנה, כל שבת עיר אחרת. עכשיו שאין עיר בארץ, שלא, או איזה מושב גדול, שלא היינו שם. כל שבת. הוא לקח אותנו לרמת אביב, הוא דאג לכל, אין לו ארגון כזה, לדאוג לנו לדירה, לדאוג למביא חלות, שכנסים יש להם עד רחבה, הביא לי שכה בשפע, חמין גדול, שפע הביא, שיעשה לי חשק ללכת כל שבת, טוב? באתי לרמת אביב, פלטתי שם, היה כנסת גדול, כנסת יפה, שאותי ליד רב של המקום, הוא לוחש לי, כבודו ידע, קושי יש לי מעניין שומרי שבת, יש לי בעיה כל שבת, מה עושים ספר תורה? מחלל שבת יעלה לתורה, ואם מגיל רק שומרי שבת, אז כל שבת אותם שבעה עולים יעלו, יש לי ציבור גדול. היה מקום, אולי 200 איש היה, 150, 200 איש היה במקום הזה. טוב, מסכנים בבעיה, הוא מוצא בגלות הרב הזה. אבל לאט לאט תחזיר אותם בתשובה. הנה היום, לפני כמה חודשים, הייתי באותו מקום מרמת החייל, הוא חושב, היום הרבה דתיים יש שם, אולי חדשים, אולי חזרו בתשובה, אבל אז היה ממש בקושי מניין. והנה, לפני קריאת התורה, יש מחירות. היה שם איזה חתן בר מצווה, שם עגילים באוזן, קוצים בראש שלו, כמו שנראים מהם, כן? והוא לא דתי, אבל בא לקרוא בתורה, מסורתי, אבא שלו לא דתי. דור הבא שלהם, השם מרחם, גם זה לא יהיה להם. אבל הדור ההוא היה אבא מסורתי ומביא את הבן שלו. באמצע המחירות בא מישהו מאחרינו, הוא לוחש לרב של בית הכנסת, הוא רב תמיד חכם, הרב הזה. לוחש לו כבוד הרב, אני במקרה הייתי כאן בשעה 6 בבוקר, ראיתי רכב חונה, מגיע, נוסע, מביא לכאן טמפו, היום אין טמפו, נכון? אבל אז היה טמפו. מביא טמפו, מביא בורקס, הכל כשר, מביא במבה, כל המדורים שצריך, סוכריות לזרוק, הכל. הביאו את זה ברכב. אתה ראית? כן, הרב, אני ראיתי. מה אתה רוצה? שתכריז, אסור לאכול מכל זה. הביאו את זה ברכב. אם לא היה הרכב הזה, הרב שואל, תגיד, מקום קרוב או מקום רחוק? יכול להביא את זה ברגל? אחי, הסתבך, לא, איפה הם גרים, איפה זה? קרוב או רחוק? אז כן, הרב היה נבוך. ואני יודע מה לעשות. אם יכריז שלא לאכול באוכל הזה, לא לשתות מהטמפו, מי ישמע בקולו? רובם חילוניים. הוא נגיד, אולי 150 יש חילוניים. כמה, 10-20 שלא יאכלו מהאוכל הזה? אז מי ישמע לו? בצד שני, אם זה אסור, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. שלמדנו, הבשל בשבת, לאו דווקא מבשל. הוא עדין שם מלאכות. איזה מלאכות עשה? הביאו את זה ברכב, הביאו את זה. מלאכת רכב זה דור הייתה. מלאכת, אולי עשו גם כן הוצאה, לא יודע מאיפה הגיעו, חוץ לעיר אולי, בואו יהודה, מאיזה מקום בא, וזה הוצאה חוץ לתחום. אז יש פה כמה מלאכות. מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה. אז כן, הרב היה נבוך. הוא לא ידע הלכות. הוא יודע אבן עזר חזק, הרב הזה בקי, אבן עזר, קצת חושב משפט, לא הרבה, אבל אבן עזר בקי מאוד. אורחיים הוא לא יודע, לא הספיק ללמוד אורחיים. יש כאלו אחרי החתונה מתחילים ליד חושב משפט, אבן עזר, מה עם אורחיים? מה עם שבת? מה עם ברכות? מה עם תפילה? חסר מה ללמוד? אבל לומדים אבן עזר, בסדר, זה טוב אבן עזר. גם אנחנו בכולל, מחזון עובדיה, מרן היה מנחה אותנו ללמוד אבן עזר, ודאי. אבל קודם כל, שמעד המורחיים, תדע לחוד שבת, הוא לא ידע כלום. הוא היה מבולבל, מבולבל. אמרתי לו, תשמע, זה מחלוקת, הנושא הזה, מחלוקת הרב כל אליהו, רבי אליהו ישראל, מקל בדבר, וגון רבי ערך השוחן, רבי יצחק טייב, מדוני רבלי טוניס, הוא כדרכו בקודש, וטוניס היו אוהבים להחמיר, היו חסידים, צדיקים, הוא החמיר. כל אחד דרך, תראו איך השולחן טייב, שימו לב, תראו, תעקבו אחריו, תראו, הוא מחמיר. הכל אליהו, באליהו ישראל היה בדין ראשונה לפני, בדורו של מרן יחידה, למעלה 200 שנה, הוא כותב להקל, זה מחלוקת. איזה איסור מדובר כאן? נו, מה הכרעה? שואלים איזה עורך, מחלוקת הפוסקים, איך להכריע? לא יודע, אין בזה בעקוד יוסף. פה יש, כן, אבל הרבה שואלים מחלוקות, מה הלכה? מחלוקת? לא יודע. צריך ללמוד את כללי הפסיקה. לומדים בתוסף הרבה, משך הזמן, לא מהר, אדם לומד את הכללי הפסיקה, איך לפסוק פה, איך לפסוק פה, כאן, המקרה שלנו. למדנו בשורים הקודמים, פסוק נאמר, שמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. והגמרא למדה, היא קודש ואין מעשה הקודש. מעשה שבת זה כנס חכמים, אל תהנה מדבר שעשית בשבת. וגם בשוגג לא, גזרה אתו מזיד, אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אבי יוחנן הסנדלר הוא סבר כמו קורבן קודש. קורבן קודש עשו באכילה לזרים, גם מעשה שבת עשו באכילה, זה דאורייתא. אבי יוחנן הסנדלר, הלכה לא כמותו. הלכה או כמו רבי מאיר או כמו רבי יהודה. לא הלכה רבי יהודה, כן? זה דרבנן. דרבנן, מחלוקת רבי אליהו ישראל וערך השחנתיים, בדבר דרבנן, הולכים להקל. מי שלמד בתוסף יודע את כללי הפסיקה. פה אין רוב. לא מצאנו רוב נגד זה. מה הם פסקו? פסקו שמות שזה כמו מי שמתיר. לכן מותר לאכול את האוכל הזה. קודם לא צריך להגיד שום דבר. אם אתה רוצה להעיר הערה, איך הביאו את זה בשבת, למחות, טוב, תמחה על זה. אבל להגיד שאסור לאכול את זה, ומה היסוד של המחלוקת? שמור טוב. רשב"א, מסכת שבת, בדף קל, קופלמיד. קל לזכור. רדב"א, מסכת עירובין בדף מ-א' עמוד ב', שניהם כותבים כלל, כל דבר שלא נעשה מעשה בגופו, אין כאן איסור הנאה ממעשה שבת. את האוכל הזה, הטמפו והעוגיות, כל זה הביאו את זה ברכב, אפו את זה בשבת, ייצרו את הטמפו בשבת, לא, אלא הביאו את זה ברכב בשבת, נעשה מעשה של איסור בהוצאה. או שהביא את זה חוץ לתחום. היה בו יהודה, הביא את זה לבני ברק, או תל אביב. חוץ לתחום. אבל לא נעשה מעשה בגופו. לפי הרשב"א והרדב"א, אם לא נעשה מעשה בגופו, אין בזה איסור הנאה מעשה שבת. המבשל בשבת, נעשה מעשה בגופו. האורז, תפוח אדמה. לפני כן לא ראויים לאכילה. ועכשיו אני ראוי לאכילה, נעשה מעשה בגופו, לכן אסור. מה שאין כן דבר שלא נעשה מעשה בגופו, כמו מלאכת תוצאה, אין בזה איסור, הם קודים, כמו מלאכת תוצאה. אבל מי אמר שזה ככה הלכה? זה הרשב"א, זה הרדב"א. בשיבות לומדים, הרשב"א, הרדב"א, מפלפלים, הרמב"ן, חשוב מאוד, מפלפל. אבל תקדמו הלאה, זה הלכה? איך הפסק ההלכה? יש גם רמב"ם, איך פוסק הרמב"ם? מרן השולחן ערוך מעתיק, אין לי פה טוב, מרן השולחן ערוך מעתיק בסימן תף אי סעיף ת', מי שרוצה יבוא לבית יפתח ויראה, מעתיק ראשון הרמב״ם, הרבה מדבר, האדם שהוציא חוץ לתחום, איזה מאכל. למשל, יש לנו 2,000 אמה, בית אחרון של העיר, משם יש לנו 960 מטר שאתה יכול להוציא דברים. אחרי זה צריך עירוב תחומין. תבוא לשם ביום שישי, תקשור את איזה חתיכת לחם עם ביצה קשה, זה עירוב תחומין, מכאן יש לך עוד 2,000 אמה, זהו. לא עושים עוד, בלי סוף, יעשה 20,000 מטר. אלא סך הכל פעמיים עושים את זה, פעם אחת שיש עוד. הוא עשה עירוב תחומין. אבל הוא עבר יותר, יודע שמקום הרחוק הזה, עוד 30,000 מטר, יש שם איזה עוגות טובות, איזה פירות טובות, רוצה להביא את זה, הוציא את זה ובא לכאן, הביא את זה לאוכים, לאכול. איפה הבאת את זה? משמה? זה למעלה מ-2,000 אמה, או אם זה דאורייתא, י"ב מיל זה דאורייתא, 12 מיל, זה יותר מזה, עברת לסור דאורייתא. מה הדין? מותר לאכול את הפירות האלו? הרבה מחלק שוגג מזין. אם זה היה בשוגג וחזרו למקומם, שימו לב, שני תנאים. א', שוגג, חשב שזה מותר. הוא לא יודע איך תחומין, הוא עשה עירוב תחומין, הוא חשב מותר ללכת אפילו 40,000 קילומטר. לא ידע. שוגג. אם זה שוגג, מותר. תנאי אחד. תנאי שני, שיחזור למקום. לא יוכל, הוא בא לכאן, רוצה לאכול פה, תחזיר בחזרה מאיפה שלקחת את זה, ואז שם אתה יכול לאכול. שני תנאים האלו, במזיד, אפילו אם יחזיר במקום, אסור לאכול. זה הרמב״ם. הוא סובר כמו הרדב"א, הרמב״ם סובר כמו הרשב"א, אז זה לא יעשה מעשה בגופו. את האוכל יוציאו את זה חוץ לתחום, לכאן אצלנו. זה בדיוק כמו מלאכת תוצאה. מה דיברו הרדב"א והרשב"א? על הוצאה, נכון? גם פה, זה קיים לך תוצאה, זה בגלל שזה תחומי, חוץ לתחום. ואיך כותב הרמב״ם? רק חוזר בחזרה, כמו רק אז זה מותר, ואם זה בשוגג. משמע, שאם לא עליו אחי, זה אסור. לא נעשה מעשה בגופו. אז כמה חשבו שהרמב״ם, זה חושב ערך השולחן טייב, הרמב״ם חולק על הרשב"א ועל הרדב"א. לפי הרמב״ם, גם אם לא נעשה מעשה בגופו, הוציא חוץ לתחום, זה נקרא מעשה שבת, ואסור לאכול את זה. אפילו בשוגג. רק

האיסור הזה כתוב הוצאה מלאכה גרועה היא, תחילת מסכת שבת. הוצאה זה מלאכה גרועה, גם כן, מה עשיתי? קחתי את זה פה, הוצאתי את זה בשביל הרבים, אפילו הוצאה. כושקים, תחומין, אנשים לא מבינים, החמירו חכמים בתחומין. אם החזרת למקום, מותר לך לאכול בשוגה. אם לא אתה אסור לך לאכול. ככה מפרש הרב המגיד את הרמב״ם. הוא פרש כך, שבגלל שתחומין קל בעיני הבריות, לכן החמירו בזה. אבל באמת, השולחן ערוך, השולחן ערוך העתיק את הרמב״ם. הרמב״ם והשולחן ערוך שניהם מסכימים לרשב"א, שכל שלא נעשה מעשה בגופו, לבזה הנאה מעשה שבת. יש רב ראשי בצבא, הוא בקיא בפוסקים. לפני כן הוא היה ראש מחלקת ההלכה בצבא, לפני שהיה רב ראשי. שאני בתפקיד שלנו, לפי החוק, הרמטכ"ל, שר הביטחון, חייבים להתייעץ מי שיש לו משרה רשמית. רב ראשי, לא שהוא גדול אותו, אבל רשמי, יש לו משרה, חייבים להתייעץ. אז בא שר הביטחון, היה ליברמן, שר הביטחון שלח אותו אליי, את הרמטכ"ל, רוצה, יש לי להתייעץ איתי, רוצה לשים איזה רב. רוצה לשים איזה רב אחד, אני לא אגיד את שמו, חצי רפורמי, נותן לי אישה לדרוש בליל שבת אחרי קבלת שבת. מה זה? תוך בכנסת של גברים. הוא לא רפורמי. הוא יד על כסייה, כמו שהוא אומר, לא רפורמי, אבל תראו איזה השקפות מעוותות, להביא אישה לדרוש בתוך בית כנסת, בליל שבת, הוא רוצה לשים אותו, רב ראשי לצה"ל, איך אפשר לסמוך עליו? על הכשרות, יש הרבה דתיים בצבא, איך הם יסמכו על הכשרות, על עירובין, עושים אוהל, כל מיני דברים כאלה, איך אפשר לסמוך? אני המלצתי לפני מישהו אחר, המלצתי, אמרתי, אני רוצה את פלוני, איזה מועד שזה שם. היה בלגן, פוליטיקה, היה בלגן, בסוף ליברמן אומר זכותו, יש לו זכות אחת בשמיים, ייקח את זה איתו, ומינה רב, טוב, מינה רב שאני שמח עליו, רב תמיד חכם שבקיא ביבי עומר. כשנכנס לתפקיד הרב הזה, הוא בא אצלי, מהרב יש לי שאלה קשה, יש מחנה תל נוף, זה של, שבאוויר, מטוסים, איך זה נקרא, חיל האוויר, כן? מעפיפים, יש לי בסיס גדול, יש שם שוטר, שומר, עם כזה מוט כזה, שאי אפשר להיכנס. רק מי שיודע, אז עושים לו, קופטים לחצור, וזה מתרומם. אתם מכירים את זה, כן? שהם מתרומם הדבר הזה, מחסום. עכשיו, באים משפחה של טייסים, הביאו לו אוכל בשבת. אנחנו יש לנו תקנון, אוכל אסור להכניס לבסיסים. יש אוכל בצבא, אסור. אבל מביאים איתם במבה. הם יודעים שם, החיילים שם כולם דתיים, מבחים עושה בו פירי אדמה. הביאו להם כמה סיכות במבה, הביאו להם ביסלי, הביאו להם קרמבו, כל מיני דברים, הביאו להם גלידות, הביאו להם מותר, נקראים מותר להכניס. פותחים להם את הכפתור, פותחים להם. זה לא פיקוח הנפש. אם יבוא טייס, רוצה להיכנס, תפתח לו. אולי צריך להפציץ באיראן, אז זה יכול להיכנס. והמשפחה, למה המשפחה צריכים להיכנס? אבל רוצים לחזק את החייל, שיוכל לתפקד טוב, שתיו, זה לא נימוק, בכלל לא נימוק. אבל זה המציאות, לא שומעים לנו, הם לא שואלים אותנו בכלל. הם פותחים להם את זה והם נכנסים. ולרב, הם הביאו את זה בשבת ברכב. אלו לא דתיים, אנשים אלו. הטייסים, יש שם מיעוטדים, מיעוטה שהם דתיים. הרון לא דתיים. והשפחה שלהם, רק לא דתייה. מביא להם במבה, מביא להם ביסלים, מביא להם קרמבו, כל הממתיקים שיש, נחשים וכדומה, מביאים להם את זה, עם הכשר, הכשר של הרבנות. הביאו את זה ברכב. אני אתיר להם, אתה לא יודע מה שהיה אצל מרן, מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, היא פרצה ביום הכיפורים. היה בשבת, יום הכיפורים. ביום רביעי בלילה, זה היה חג סוכות. אחר כך היה חול המועד. באו כמה מהצבא שהיו נמצאים בתעלת סואץ בשעת ההפצצות. באו למרן, בכנסת הגדול, באוהל מועד. הרב היה הרב הראשי לישראל, אבל עדיין הוא גר בתל אביב. הם באו בחול המועד, סיפרו לרב מה שקורה בחזית, דברים נוראים, כמה נהרגו. הביאו את כל הבחורים שלומדים בישיבות אסתר, להיות שם חזנים בראש, בכיפור, ראש שנה בכיפור. ואלו בדרך כלל, הם לא יודעים ללחם ממש, הם חזנים, רבנים, וכולם נהרגו מסכנים. הרבה חיילים בישיבות הסדר, מסכנים, נהרגו. הם סיפרו לרב, אנחנו לא יכולים לישון בלילה, איזה הפצצות יש שם. ואז שאלו אותו דרך אגב, הם הלכו איתו בדרך, מאוהל מועד לבית של הרב, הרב הגר בשדרות רוטשילד, שאלו אותו, כבוד הרב, הם מביאים אוכל בשבת, יש קומת קר צבאי, מביא אוכל ובשלים בבסיס פה ליד רמלה, יש בסיס.

0: גדול, מבשלים ביום שישי. אבל לא הספיקו להתארגן. היה מלחמה שפרצה באמצע. עכשיו, בחג האחרון, ביום טוב, בא רכב, עשו לו סוע ברכב. גם מרוקאים עשו לו סוע ברכב ביום טוב, נכון? מביא, בא רכב, מביא לנו את האוכל ביום טוב. מה נעשה? אז מי שבחזית, ממש נלחם, אין מה לשאול, הוא צריך לאכול. זה לאכול אחר כך שלא יהיה חלש ולא יוכל ללחם טוב. אבל לא כולם בחזית, אתם יודעים, הרבה נמצאים או טבחים או שומרים וכדומה. מה היה דרך? מותר לאכול את האוכל הזה? זה הביאו אותו בשבת, קומת כצבאי הביא את זה. והרז נתן תשובה, אז אמרו את זה לפינת ההלכה ברדיו. הרב היה נותן ברבע שעה, 20 דקות, כל יום שישי ברדיו פינת ההלכה. הוא התחיל בזה שהיה רב ראשי לתל אביב, רב של ישראל. אנחנו ברוך השם זכינו שאנחנו ממשיכים את זה. רצו לקחת לנו את זה, אבל לא עלה בידם. אנחנו ממשיכים את הדבר הזה עד עכשיו. כל יום שישי, 24 עד 4, יש פינת ההלכה, וזה התחיל מזה מרן. מזה יצא הספר יחווה דעת. איפה זה יצא? מפינת ההלכה. אני הכנתי, הייתי אוסף את מה שהרב מדבר, במכונת כתיבה, הכנתי תיקייה למרן, הנה כל התשובות, לפי סדר השולחן ערוך, הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות שבת. באתי למרן, אבא הכנתי לך תיקייה, אולי תעבוד על זה, תוציא ספר, יחווה דעת. וואו, קבעת השם, אני הקמת שהוציא ספר. היה איתי ברכב, אחי הגדול, הרב יעקב, זה חצי גבוחה. הוא התנגד, אבא אל תעשה את זה. למה? יש כאלו שמחפשים אותך, מקשים עליך קושיות, ואבי עומר, אתה עונה על כל הקושיות, תשובה ארוכה, מביא כל הפוסקים, יחווה דעת, אתה מקצר. לא הכל אתה מביא. ואלו שמחפשים אותך, הליטאים בבני ברק, אז, היום ברוך השם כולם בסדר, אבל אז, מחפשים אותך, יצאו, יחווה דעת, תשובה, הנה, הרב לא יתייחס לקושיה הזו, הרב לא יתייחס לראיה הזו, ויתחו דבריך, שמה להדפיס דבר כזה? אחר כך הקים עליך קושיות, תירוצים, לא, אתה תוציא את זה לאור. אני אמרתי לרב, אבא, וזה זכות הרבים, הרבה ימידו בזה, יש לא כולם בכלל עוד אבי עומר, אבי עומר קשה מאוד, זה מקצר את אבי עומר, כדאי. היה ויכוח בשני הבנים, מה הוויכוח? שם שמיים, לא אחר שלום מי יהיה רב, אלא ויכוח שם שמיים. הרב שמע, ראיתי שהרב מתלבט, ממש לקח את התיקייה איתו, בא לבית, זה המוצא שבת היה, כן? בא לבית, עבר לתיקייה, הוא נהנה מזה. עצם הסדר, סדר שולחן ערוך, זה פיתה את הרב, והרב עשה את זה. לא שמע לאחי יעקב אחי, שמע לנו, ותראו כמה זכות הרבים. יצא מזה 10,000. אני לא מספר, זה עין הרע, כן? אבל יצא מזה כמות אדירה, יחווה דעת, הלך הרבה יותר מהאבי עומר. זה זכות הרבים. בעלי בתים, בחורי ישיבות, ישיבות קנות, גם ישיבות עולות. קשה ללמוד אבי עומר. יחווה דעת לומדים. ברוך השם הרב, זכה. זה יצא, הקורן שלו יצא מפינת ההלכה. הגאון רבי יחזקאל אברמסקי. היה לו בן, פרופסור אברמסקי, בית חולים הדסה. לפני שנים, מרן הושפז בהדסה, מי שטיפל בו זה פרופסור אברמסקי. הרב שלו, אתה בנו של זה? כן, הוא שמל לפי השם. כן, אני הבן של יחזקאל אברמסקי. הרב שמח שהוא מטפל בו. יהודי ירא שמיים. ואז הוא אומר לו, כבוד הרב ידע, כל יום שישי, מ-24 עד 4, כל יום שישי, מ-24 עד 4, אנחנו הבנים לא מעזים להתקשר לאבא שלנו. הוא רתוק לרדיו, הוא שומע את כבודו כל יום שישי. הרב יחזקאל אברמסקי, שהאשכנזים מכנים אותו גאון הדור, בעל תוספת חזון יחזקאל, באמת הוא היה גדול, היה מקשיב כל יום שישי. גם הרב אויבך, שלמה זמן אויבך, איך אני יודע שהוא מקשיב? היה מקשיב, איך אני יודע? הרב דיבר פעם על קופסאות שימורים, מותר לפתוח בשבת או אסור, הרב כתב שמותר, לא כמו שכותב אבא שלכם, חכם שלום, להחמיר בזה, טוב, בסדר, להחמיר את המעלה ברכה, הרב כתב שזה מותר. בא, שלום הזמן לא יבח, שלח מכתב למרן, ותקיפות, זה היה שמרן היה צעיר, כמה רב היה בן 50 וכמה, כתב לרב הצעיר, איפה בואי, נדעתי איזה יסוד הורייתא, עשה כלי, דיבר בתקיפות. והיה רב ספרדי אחר, מקבל מכתב מרב אשכנזי כזה גדול, מבטל דעתנו, כשהספרדים רבים מתבטל, האשכנזים. מתבטל מיד, הרב, רואי בך, היה אחד גדול לידו. הרב לא נבעל, הרב היה מספיק אדם גדול. לא נבעל, ענה לו בחזרה. גם הוא לא נבעל, גם הוא ענה לרב בחזרה. שמואל, כן, אחד נתן לשני. החליפת המכתבים הזו, התפסתי אותה בספר אוצר דיני וישב אל הבת. הרי מי עושה את הדברים האלו? האישה, נכון? מי פתח קופסת שימורים? הבעל לומד תורה הרב. יודע איך לפתח קופסת שימורים? איך לפתח תורה? אז האישה יודעת לפתח קופסת שימורים. אז איפה זה מתאים? אוצר דיני וישב אל הבת. כל, מה הרב? אוי בך, מה הרב ענה לו? הרב ראה את זה, שחק בספר צלו, מאיפה לקחת את הדברים האלו? ואתה אומר, צילמתי אותם, לא גנבתי, צילמתי אותם ושמתי את זה בתוך הספר, והרב איתיר, מה אני מספר את זה? שאפילו גדולי תורה, כמו הרב אויבך, כמו הרב אברמסקי, שיהיו גדולי הדור, אפילו הם היו מקשיבים פנת ההלכה. הרב דיבר פנת ההלכה, ההלכה הזו, קומת קר צבאי, כשהביא אוכל לתעלת סואץ, זה כמה שעות נסיעה, מבאר שבע, לא יודע, 3-4 שעות, הרבה שעות נסיעה, הביאו את זה ברכב. מותר לאכול לחיילים, אלו שלא בחזית שנלחמים ממש. מותר להם לאכול, הפסק שמותר להם לאכול. ואמר הרב הסתמך על הרשב"א והריטב"א, שכל שלא נעשה מעשה בגופו, זה נעשה מעשה בגופו, פישלו את זה בשבת, אלא הביאו את זה ברכב בשבת. מותר, לא נעשה הכל מותר, הרב הסתמך על זה. הרב הביא את הרמב"ם הזה, יש איזה אחד מחבר ספר, אני לא אגיד את השם שלו, אפילו אני אומר שהם, עושים אחר כך פוליטיקה, נגד, לא נגד, דבר אני ישב על ודי, לא מעניין אותי, דבר אני הלכה, מה הלכה? מחבר אחד, יקשה על הרב קושה חזקה, איך אתה פוסק נגד מרן? מרן בסימן תף אי סעיף תת, מעתיק את הרמב״ם, לגבי מוציא חוץ לתחום. אם יחזיר למקום בשוגג, אז יהיה מותר. שני תנאים. פה זה שוגג, פה זה מזיד. אפילו אם תגיד שוגג, אבל לא יחזיר למקום. זה הגיע לתעלת סואץ. לפי דעת מרן אסור. כתב לחלוק על הרב. הלכה למעלה, מגיע למטה. גם מותר לחלוק, כן? שטויות. הוא חלק על הרב. בא אצלי הרב הצבאי, לפי תומו, אומר, ראיתי בספר פלוני, שהוא מקשה על אבא שלך, לכאורה קושה חזקה, איך נעלם מאבא שלך? אמרתי לו, כן, עד כדי כך, נעלם ממרן שולחן ערוך, הרב לא יודע שולחן ערוך, עד שקמתי דברה, כמה הצעיר הזה יחלוק על הרב, מה אתה מדבר? קראת את התשובה בפני אבי עומר, אומר, לא היה לי זמן, אבל הקושה שלו נכונה. אמרתי, בוא נראה ביחד את אבי עומר. הרב כותב את הרב המגיד, עיין הרב המגיד, מביא בקיצור את לשונו, שהחמירו בתחומין יותר מלכת הוצאה את הדברים אחרים. למה? כי הוא עובר על דבר דרבנן שקל בעיני הבריאות. כאן זה לא רק תחומין, נכון. תעלת סואץ זה חוץ לתחום, אבל עשו את זה ברכב, אז עברו על דאורייתא, אז לא צריכים להחמיר. שימו לב, בדיוק הפוך, סברה הפוכה. כשאדם עובר על דרבנן, על תחומין, קל בעיני הבריות, החמירו, אל תאכל את זה, אל תחזיר למקום שלך. אבל כאן, זה, בהוצאה, אומרים אחרים, לא נעשה מעשה בגופו, מודה מרן השולחן ערוך, והרמב"ם מודים שמותר. תראה הרב מגיד, הוא מחלק בתחומין. אמרתי, הוא מסתכל בזה, אז מה, סתם הוא חולק על אבא שלך? סתם? הנה שיקרא, הרב עונה על זה באבי עומר. הרב מתחיל בתשובה מהרב המגיד. אז הוא לא קרא את התשובה, אז אתה חולה ככה מהר, ועשה את הרב כאילו הרב לא יודע שולחן ערוך, מה זה חושב שאחד לדבר על מרן? מה הרב חבוטו שלך הרב? הרב היה עם גדולי הדור, ואתה אחרי חולק עליו, תעיין טוב, תחשוב שאינו מרן נגד עיניך, כתוב בירושלמי, שאדם צריך לראות בעל שמוע כנגד עדו, ותחפש את האמת, לא בגלל שזה מרן, או אבא שלך, או לא אבא שלך, לא בגלל זה, זה בגלל האמת, תחפש את האמת, תראה מה כתוב הרב מגיד, שהחמירו בתחומין, כאן לא צריכים להחמיק, עשו מעשה מלאכה דאורייתא, אם היה תחומין לבד, היה צריכים להחמיר, הנה חינמי. אבל כאן זה, הביאו את זה ברכב, רכב זה דאורייתא, כל נסיעה. פה לא צריכים להחמיר, אופים יפי הדין. לא, נעשה מעשה בגופו, הוא מותר. הוא נהנה מאוד, מאז הפסיק ללמוד בספר שלו, לא משנה מי זה, ברוך השם. הפסיק ללמוד בספר שלו, וחוזר בחזרה ללקוט יוסף, ועשה ככה. תחלה, הוא התפתה קצת, הוא ראה את זה, ראה את הספר הזה, והפסיק ללמוד בו. לא כל ספר צריך ללמוד. אם אתה רואה דבר כזה, את הספר שמקשה על הרב, בלי להבין, די, שים אותו בגניזת הספר הזה. כן, לא כל ספר צריך ללמוד בזה. צריך ספר שאדם תמיד חכם, שמשיג, משיג נכון. יש קושיה? בסדר, יש קושיה. תעיין טוב. אבל ככה לדחות את ההלכה, להגיד, עשה את הרב כאילו לא יודע, שולחן ערוך? לא נכון. אז הנה, איך הסברתי לכם איזה יפה? הרב המגיד, איזה הסבר יפה, זה נכון? מה רואים בכל המהלך הזה? שמרן השולחן ערוך והרמב״ם מסכימים להרשב"א והריטב"א שכל שלא נעשה מעשה בגופו אין כאן איסור הנאה מעשה שבת חיי אדם. מעתיק אותו הבור הלכה בתחילת סימן שינות ח' הוא לא הביא רשב"א והרדב"א, לא יודע למה, בדרך כלל בור הלכה זה חיבור נפלא, מביא גם ראשונים, חיבור נפלא, בור הלכה. אבל אני אומר, שוב פה, שוב מה פה הוא קיצר, הביא את החיי אדם, כתב החיי אדם, שאם לא נעשה מעשה בגופו, כמו מלאכת הוצאה, מותר לאכול את זה. לא פלפל בדעת מרן, סימן תפעי סיפתן, לא פלפל בכל הראשונים, קיצר. מקום שאמרו להאריך, קצר, הוא קיצר במקום הזה, אבל הוא פוסק ככה. כמו חיי אדם, כמו הרשב"א והרדב"א. וככה ההלכה. תראו, מה ההלכה? כל שלא נעשה מעשה בגופו, מותר לכל הדבר הזה. לחוזר בחזרה לרמת החייל, או רמת אביב, בדרך זה נקרא בדיוק. שם בתל אביב, לחוזר לשם. לא לנסוע לשם, לא אפשר ללכת שם, שם יש פריצות. זה בהלכה שם. לחוזר לשם. אם אדם מביא אוכל לבית כנסת, בורקס, אפו את זה ביום שישי, טמפו, קולה, כל מיני דברים כאלו, מותר לאכול את זה בשבת. כמו מי? כמו הרב כהן אליהו. לפי דברי, הרב המגיד, הרשב"א והרדב"א, כל מה שהסברתי. תראה איך השולחן, בסדר, איך השולחן ככה אומר, ראיתי בהן, האדם גדול היה, אבל יש כנגד זה, פוסקים אחרים. הלכה למעשה, תזכרו אותו, כל שלא נעשה מעשה בגופו, מותר. יוצא עכשיו, שמה שמרן כתב, המבשל בשבת, והסביר רבי יוסף שהוא הדין שם מלאכות, זה חוץ ממלאכת הוצאה. שמתם לב? יש חוץ, לא לומדים מן הכללות, כלל, חוץ, יש כל מה שכתוב חוץ, אפילו כתוב חוץ, לא לומדים מן הכללות, כאן אתה לא יכול ללמוד מזה, תדע, מלאכת תוצאה, יצא, איפה המקור שלו? בסימן תף אי סעיף תת, תזכרו את זה, יש דיון דמי בפוסקים, אני לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם במלאכת בורר. האם מלאכת בורר זה כמו מלאכת הוצאה? יש מסתפקים, זה נקרא מעשה בגופו. למשל דוגמה, יש געינים ויש בוטנים, מעובבים. הוא שמע פעם את מרן, אני אומר, נדבר פה ביזדים, סתם המבוגרים זוכרים. מה מרן אומר? שגעינים זה מאכל של בטלנים, נכון? רק ככה אמר הרב, אני לא אוכל געינים. הוציא את כל הגעינים, הצלחת, נשאר רק הבוטנים. מה עשית? זה בורר. איזה בורר? פסולת מאוכל. זה אצלך פסולת. מה, אפשר לאכול הגענים. אתה לא רוצה את זה? זה אצלך פסולת. ככה תסבירו את השפות, מסכת שבת למעלה, בדף עין דלת. והיו שני מיני אוכלים, אז מה שאני רוצה זה נקרא אוכל, מה שאני לא רוצה נקרא פסולת, למרות ששניהם רואים לאכילה. אבל הוא רוצה את הגענים. צעקו לו. מה אתה עשית? פסולת מדר אוכל. כן? לקח בחזרה את הגענים, איזה בחזרה וירבה וזה בחזרה. נבעל, הוא בא תשובה ככה חזק, נבעל, מותר לאכול את הגענים והבוטנים האלו? יש להסתפק, זה נקרא מעשה בגופו, הגענים כלואים לפני כן, הבוטנים כלואים עם מלח או בלי מלח, אבל זה כלוא לפני כן, זאת אומרת, הוא לא עשה מעשה בגופו, לא קלה את זה בשבת, הוא עשה את זה יותר קל לאכול, אם יש תערובת, צריך לברר, לחפש איפה הבוטן, עכשיו עשה יותר קל, אבל זה לא מעשה בגופו, יש להסתפק, האחרונים קודמים להסתפק בדבר הזה. וזה נקרא שנעשה מעשה בגופו או לא. השאלה יותר מזה פה, פה יש עוד ספק. החזרתי בחזרה. מה כל איסור ענה מעשה שבת? ענו מעשיו. אני מרוויח עם מעשיו. אם יתרד, תיגנתי ביצה, עשיתי לחם עיסה, בישלתי בשבת, עכשיו אני אוכל את זה, חמין בשבת. הוא נהנה מזה, ענו מעשיו, הועיל מעשיו. ושאין כן, בורר, ברגע שהחזיר את זה בחזרה, לא ענו מעשיו. מה היה הבעיה? שזה מעובב? חזר בחזרה והרבבתי את זה. אולי מקרה כזה יהיה מותר. הרב, בספרים שלו, הליכות עולם וחזון עובדיה, כותב, במקרה הזה, אם אדם החזיר בחזרה את הגענים בתוך הבוטלים ויחבב את זה בחזרה, יחזיר לחזרה אפשר להקל. אני זמנו הייתי אצל מרן יום אחד, ואני רואה את ההגאות של הספר, לא יודע, אני לא זוכר, היה הליכות עולם, או חזון עובדיה, או שניהם, היה על השולחן את ההגאות. אני מסתכל על ההגאות, מה אני רואה? שאם החזיר את הבוטנים, את הגענים בתוך הבוטנים, אז מותר. כל אחד מדייק משמע, שאם לא החזיר, אסור לאכול. מרן מחמיר. באתי למרן, אתה אולי בא, אתה חולק על הלכות יוסף? מותר, כן, אבל לדעת, אתה חולק? מה כתבת? אז איך לא ראית? תעתו ללכות יוסף, חוד בורר, סימן שינותת, זה יצא בשנת תו שינון ב', פתחתי לאבא את הספר הזה, תראה מה כתוב שזה מותר, אפילו לא החזיר זה מותר. למה? היה לי שתי סברות. סברה אחת, מי אמר שזה נעשה מעשה בגופו? היה קשה לאכול את זה כשזה מעובב, אבל זה מעשה בגופו, הוא קלט את הבוטנים, קלט את הגענים, זה לא מעשה בגופו, יש ספק, יכול זה כן נקרא מעשה בגופו, עצם הדבר שבירר את הגענים ואפשר קל לאכול את הבוטנים, זה מעשה בגופו יכול להיות, יש ספק, יש ספק שני, כמו ספק ספקה. תוספות, מסכת שבת, בדף כ"ג עמוד ב', סליחה, טעיתי, אמרתי שבת? סוכה, מסכת סוכה, מסכת סוכה, כ"ג עמוד ב', תפתחו ותראו, קודם בתוספות לגבי מעשר, כל דבר שיש לי אפשרות בדרך של היתר, חכמים לא כנסו ענה ממעשה שבת. בבורר, יכולתי בדרך של היתר. מה אתה לוקח את הגן אם הוציא אותם? תוציא את הבוטנים. מה אתה רוצה לאכול? את הבוטנים? תוציא אותם. אוכל לפסולת מותר, לאלתר, לאלתר וגם בידו. זה מותר. הוא עשה באיסור. עשה באיסור או בכלי, או פסולת מאוכל, אפילו לאתר, זה אסור, הוא עשה באיסור, אבל הוא יאכל בדרך של היתר. לא כנסו חכמים דבר כזה. מתי כוסים חכמים דבר כמו לבשל בשבת? אני יכול לבשל בשבת? יש דרך שאתה לבשל בשבת? אין דרך לבשל. מיקרוגל? אסור. טורבורגל? רק אין אסור. אינדיקציה? אסור. אין דרך של היתר. לכן זה באיסור. לכן אני מדבר, אבל כאן יש לי דרך של היתר, המקרה שלנו. יכלתי לברור בדרך של היתר. זה תוספות. הבאתי את זה בעקוד יוסף. תוספות, זה גם הספק הראשון שכתבו אחרונים, אני לא זוכר, אחד הפוסקים האחרונים הסתפק בזה, אמרתי, למה יש פה ספק ספיקה? מעשה שבת דרבנן. אז למה אתה חולק על עקוד יוסף? ואמרתי זה בבדיחותה, כן, הרב יכול לחלוק, מה, אבל מה האמת? הרב הסתכל בזה, עיין, קרא פה, קרא שמה, קרא לאחי הצעיר, הרב משה, קרא לו, בוא הנה, תשתכן את זה, תראו שזה בהגאות, תכתוב בדיוק כמו עקוד יוסף. מה בסדר? הרב אומר לו, חייב לשמוע, ודאי, לפחות זה הספר של הרב. טוב, היה כמה זמן, יצא הספר. והנה אני רואה, חזרה חנה ושחררו אותה. אותה הלכה, אותו דבר, בלי, לא, לא תקנו. הייתי נפגש עם הרב די פעם, אמרתי, אבא, למה לא תקנו פה? הרב קרא לו, למה תקנת? הוא שכחתי, לא יודע, אחר כך תיקן, לא תיקן, לא יודע. אבל אתם רואים איך הרב מודה על האמת. הוא גדול הדור, שכל התורה פרוסה נגד עניו, מחפש את האמת. לא, אני כך כתבתי, אני לא אחזור בי. הוא קרא לאחי, מיד תתקן את זה. הוא צודק, יש פה כמה ספקות. אולי זה לא נקרא מעשה בגופו, ואולי זה לפי התוספות שישר דרך היתר, לכן גם בלא יחזיר. אם יחזיר, זה עוד ספק. יש מחלוקת, האם צריכים לחכות מוצא שבת, ממעשה שבת, בכדי שיעשו? רש"י כותב, מי שבישל בשבת, אל תאכל מוצא שבת בשוגג, מותר מוצא שבת. או במזיד, לאחרים מותר מוצא שבת, אבל תחכה בכדי שיעשו. כמה לוקח זמן לתגן ביצה, או לבשל תבשיל? 5 דקות? שעה? תחכה שעה, אל תאכל את זה מיד. צריך לחכות בכדי שיעשו. הרמב״ם חולק. מה אומר? לא, לא צריך בכדי שיעשו. בגוי שעשה מלאכה לישראל, בישל לישראל, תחכה בכדי שיעשו. זה קל בעיני הבריות. לכן גזרה שעולה פעם שנייה, פעם הבאה אגיד לגוי. אבל ישראל חמור בעיניו בסוף שבת. שיבשל לאחרים, אין אדם חוטא ולא לא. ולכן לא צריכים לחכות בכדי שיעשו. איך מרן פסק סימן שי"ח? מי שבישל בשבת או שעה מלאכות בשבת, מותר, בשוגג, מותר במוצאי שבת. מזיד לאחרים, מוצאי שבת, מותר, הוא עצמו לא עליו ועד עשו. מה כתוב? מוצאי שבת, לא כתוב, בכדי שיעשו. מיד, מוצאי שבת מותר לעשות. חלוקת רש"י והרמב״ם. יש עוד, לכאן ולכאן, אני אומר את העיקר, אני אומר. מה חולקים ביניהם? רש"י והרמב״ם. איזה סברה חולקים ביניהם? יש לחקור איסור מעשה שבת. דבר שנעשה בשבת, שאסור לאכול מזה. מאיזה טעם עשו את זה? כנס, עשית בשבת, אוי ובואי, מגיע לך עונש, אל תאכל את זה. או מטעם שלא ענו מעשר, הנה, הרווחתי מעשר, הנה, טיגנתי ביצה, הנה, עשיתי תבשיל, כנס, שלא תאכל את זה בגלל שענו מעשר. או כנס, לא קשור, ענו מעשר למעשר. עשית איסור, אל תאכל את זה. זה חולקים ביניהם. לדעת רש"י, צריכים לחכות כדי שיעשו, שלא יענו מעשר, הנה, הרוויח. ובשל בשבת, במקום לחכות מוצא שבת, שעה אחרי רבנו תם, עוד שהוא יוכל, כדי שיעשו, יכול לאכול מיד, סדר רביעית מיד לאכול, אז ענו מעשיו, תחכה בכדי שיעשו. אמר סובר, לא בגלל מה ענו מעשיו, זה בגלל כנס. כנס, עשית עיסו, כנסו אותך חכמים. אז כנסו אותו בשבת, מוצא שבת, יכול לאכול מיד. תראו זה יפה. אומרים, אין למדנות, מהכותוסף, אין לו שכותוסף. זה לא לומדש? להגיד את החקירה הזו, רבקה מינה, זה גם לומדש, כן? ואיך ההלכה? מה מרן פוסק? מותר מיד. לא כשענו מחסב, אלא זה כנס כנסו חכמים. נו, אז לפי זה פה אצלנו, שהוא בירה בשבת רגענים בבוטנים, אז אם זה כנס, זה לא יעזור מה שיחזר בחזרה. מה זה יעזור? כי כנסו אותו חכמים, אפילו שיחזר בחזרה. אז לא צריכים להגיע לספרה הזו. עיקר הספרה, כל שיכלתי בדרך של היתר, הוא עשה באיסור, לא כנסו חכמים. אתה יכול בדרך של היתר. לכן, בורר בשבת, אפילו אם הוא לא יחסיר. הרב כתב באבי עומר, זה לפי רב פעלים. רב פעלים דן, אם יחזר בשבת, תיקן את האיסור, בשמיים יקבל עונש, שימו אותו בגירון כמה דקות, או לא. תיקן את האיסור או תיקן את האיסור, זה הרב פעלים דן בזה. אבל עצם הסברה שיכולתי בדרך של היתר, לא כנסו חכמים, זה סברה נכונה. לכן ההלכה למעשה, אדם שבירר בשבת, עבר מלאכת בורר, הוציא את הקוצים מהדג. אם רוצה לאכול את הדג, לפני שם בפה, יכול להוציא את הקוצים. מה, אם נכניס את הקוצים בתוך הפה? אי אפשר. זה סכנה גם כן. לפרט בחוץ היה ילד קטן, סכנה. מותר להוציא את הקוצים לפני שמכניס תוך הפה. אבל לפני כן, לשים בצלחת, לסדר את זה לפני כן, אסור. אדם עשה איסור בשבת, שהוא בירר את זה. יכולתי בדרך של היתר. הוא עשה את זה בשבת. או עשו לו סלט. שם שם הרבה בצל, תוך הסלט. או יש לו חברותה, אחרי האוכל. אוכל בצל, חברותה שלו יתרחק ממנו. ארבעה עמות. איך אפשר? כולו נודף ריח שבצל. היה אחד, היה שואל את הרב הרבה שאלות. אחר כך פרסם את זה בספר שלו. שאלתי את מרן, אמר לי ככה, דברים מוזרים. אני באתי למרן, שאלתי אותו, אבא, אתה ככה ענית לו? תראה, הוא כותב בספר בשמחה, שככה ענית לו. הוא אומר, תשמע, האדם הזה, היה לו ריח שבצל בפה. היה שואל אותי, הייתי בורח ממנו ארבעה עמות. הייתי בורח ממנו, ולכן עניתי לו מה שעניתי לו, לא שמעתי משהו שאל, והוא כתב את זה בשמי. זאת אומרת, מילים אחרות, לא לסמוך על כל מה שכתוב, אולי היה לו ריח בפה, אולי אכל בצל. האדם אכל בשבת, היה שם בצל. הוא לא רוצה לאכול את הבצל. יזהר, לא להוציא את הבצל מהצלחת, זה בורר פסולת בתוך אוכל. אבל זרוי לאכילה, אם אשתו איתו, יאבד בצל, אז תן לה את הבצל, שהיא תאכל את הבצל, לאחרים זה מותר. אבל שאף אחד לא נזהו, שם את הבצל, בצד ולא אוכל, זה בורר, פסולת בתוך אוכל. יש לו דרך של היתר. מה הדרך של היתר? ייקח את העגבניות, ישאיר בבצל, יישאר לבד. מי שעבר בבירר בשבת את הבצל, או שום או בצל, בתוך הסלט, מותר לאכול את הסלט הזה? ולא יחזיר את זה. לא צריך להגיע שיחזיר את זה. מותר לאכול? כמו שאמרת שם, תגידו אתם, מותר או אסור? מותר, כי יכול להיות בדרך של היתר. חזק וברוך.
1: שאני אמר, אדוני החפץ המעצית, כל הגדיד תורה ואדיר. התגדל והתקדש, שם רבה, מעלמה דברה כראותי, והם נכמוכותי, והסמה פוגעני וקרים משחי, בחי יכוני ומכות למעט יכול בית ישראל. בעגל אבו זמן קריב, אם הוא אמן. יש שם רבה מברך לעלם ולעל מעלמאיה, התברך, שבא והתפאר ותרומה ותנשא. ותעדה ותעלה ותעלה השם ידי קודשה ברכו לילה מנקול בחתה שירתה תשמחתה ונחמתה דם ירן בעלמה ומורמן על ישראל ועל הבנם התמידון והכל תמידי תמידון דעסקים מורתה קדישתה דיבת רעדים וכל אתר ואתר יהיה לנה אלהון חון חינה וחיזה וחמה מקודם הרי שמיה ורה ומורמן יהיה שלם הרבה שמיה חיים וסבא וישוע ונחמה שזבה ופועה גולה ושחף חפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ומורמן עושה שלום במורמה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ומורמן
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה הוא יברך ושמו את כל הקהל הקדוש הזה אלו שנמצאים כאן יושבים את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, מכת דעלמא יברך אתכון, ויזכה אתכון, שמע וקוצר אתכון, שכולם יהיה בירות איתנה ונורא מעליה, איכות ומשנים, אמן ואמן.
2: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
3: קול חי תמיד איתי.
2: חדשות קול חי, השעה 11.
4: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת העימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. המסע ומתן שהתנהל בארצות הברית הסתיים בחתימת נציגי שלוש המדינות על מסגרת עבודה משולשת שנועדה להוביל להסכמים עתידיים על מנת לסיים את הסכסוך ולהגיע להסדר שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים בה אמר כי במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון. עמדתי על האינטרסים החיוניים והתנגדתי בתוקף שיכפו עלינו נסיגה. עוד אמר ראש הממשלה כי לצהל יש חופש פעולה לסכל את האיומים, אנו מחסלים כל הזמן את תשתיות הטרור, הבונקרים, העמדות מתחת ומעל הקרקע. ראש הממשלה אמר עוד כי קיימת עדיין בעיית רחפנים, אבל גם בזה נהיה הראשונים בעולם. נתניהו ציין כי ממשלת לבנון גילתה אומץ לב, זו מכה גדולה לאיראן וחיזבאללה. אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני, אבל שוברים גם את הציר המדיני של איראן. במצאת השבת פרסם ראש הממשלה הודעה בה אמר, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל, ישראל נשארת ברצועת הביטחון, זו מכה גדולה לאיראן שמנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח. גורם מדיני בכיר אומר הערב כי ישראל תשמור על רצועת הביטחון שלה בגבולות הקו הצהוב בלבנון עד ליום שבו חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם ולא ישקף עוד איום מלבנון. ישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל. עוד אמר הגורם כי ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צה"ל בהם יהיה הפיילוט של פירוק חיזבאללה. אחד מחוץ לקו הצהוב ודרום לליטני והשני צפונית לליטני וגם כן מחוץ לקו הצהוב. המסגרת המשולשת מהווה הישג גדול לישראל שדוחה לחלוטין את ניסיונה של איראן לכפות על ישראל נסיגה חד צדדית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתנגד להסכם ואומר כי זו טעות גדולה, פניתי לראש הממשלה בדרישה לקיים הצבעה בקבינט. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי יש הפגנות באיראן ואני מאמין שהמשטר עוד ייפול. ציינתי שיש לנו הישגים גדולים ואני שומע ביקורת שלא השגנו הכל ואני אומר שהשגנו הרבה מאוד. באיראן הרחקנו איום גרעיני מיידי והרחקנו איום בליסטי של אלפי טילים. באשר לעתיד הפוליטי בישראל אמר נתניהו, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, לא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות, רק כך נוכל להגיע להסכמות בינינו, וזה אומר די לחרמות, וכולם יוכלו להסכים לעקרונות שלנו, כך דברי נתניהו. שוב מתיחות במפרץ הפרסי והפרות חוזרות ונשנות של איראן את הסכם הפסקת האש שחתמה עם ארצות הברית בנשיאות הנשיא דונלד טראמפ. איראן תקפה בשבת כמה כלי שיט שחצו את מיצר הורמוז, בנוסף שגרת טילים וכטב"מים לכמה מדינות במפרץ. בתגובה ארצות הברית תקפה באיראן. ובעזה ישראל חיסלה את ווליד הנייה, פעיל בכיר בארגון הטרור, אחיינו של איסמעיל הנייה. הנייה אחיין פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים לישראל ב-7 באוקטובר וחדר אפו לשטח ישראל. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמות מכתב על תמיכה בקידום חוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. פוקס כתב כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים לצה"ל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ואף עלול להוביל לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. ובתוך כך לקראת פיזורה של הכנסת, חברי הכנסת יצביעו מחר על שלושה חוקים משמעותיים. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק ביטול הרפורמה בקשרות וחוק יסוד לימוד התורה. והרי הודעה, נמשכים החיפושים אחר הנער הנהדר, ישראל שטרן והרי תיאורו. גובו 1.76 מטר, גוון אורו בהיר, חבש משקפי ראייה עם מסגרת שקופה ולבש חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. ישראל הוא אוטיסט בתפקוד נמוך וקיימת סכנה ממשית לחייו. במשטרה מפצירים בציבור להשתתף בחיפושים, וכל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה או למוקד 100. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים וברוכים הבאים. מוצש אחרון של העונה, מוצש בלק, רבעי הגמר של המלחינים כבר מאחורינו, מתכוננים לחצי הגמר ולגמר בבין הזמנים. מהשבוע הבא, כמובן, ימי בין המצרים, תוכניות אחרות לגמרי, אבל היום, תוכנית אחרונה, גם קצת נתזכר מה היה עם המלחינים. יולי דודוביץ' יבוא לסיים עונה יחד עם הקלידן ינקי לנדו, יהיה פה פצצה. וזהו, יחיים קורץ נמצא פה איתי באולפן, עורך ומפיק אותנו, שימי ברוורמן ופנחס בינדר בעמדת הטכנאות. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים לכולם שבוע טוב, בשורות טובות. עכשיו חצות המוזיקה.

יומן החדשות של מוצאי חי. הסינגלים. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, והנה חדשות המוזיקה לשבוע זה. השבוע לקראת היציאה המונית של אלפי רכבים לכבישים ברחבי הארץ, מרגני המחאה משיקים את הלהיט הרשמי שילווה את השיירה בשטח. על השירה בעל המנגן רב דוב פרידמן ועל הפלייבק והעיבוד התוסס ישראל גולדקנופ. השיר נקרא עם ישראל חי, אל תיגעו במשיחי.

מה קורה כשמפגש מקצועי באולפן הופך לשיעור אורח חיים? הכירו את השיר החדש של אמירן דביר, דייוויד טויב ומוישלה שניידר, איחוד הלבבות, כשעל העיבוד דייוויד טויב ואמירן דביר.

המלחין והזמר יוסף גישטטנר והזמר אלי לוין בדואט משותף ומרגש בלחנו של גישטטנר, מלך רחמון, העיבוד המוסיקלי של אבי טורנר.

והמלחין יוסי גרין בלחן חדש, טייר, בביצועו של אברהם פריד, לרגל יום פטירתו של רבי ישמעאל כהן גדול, אחד מעשרת ארוגי מלכות, על העיבוד וההפקה המוסיקלית, מוישה לאופר.

ולקראת ימי בין המצרים, לייבי דייץ' משיק את ביז וילנג, תפילה עתיקה בניגון חדש, בלחנו של אברומי שיף, המבוסס על תפילתו של דוד המלך, כשעל העיבוד וההפקה, יונתן לוי.

סינגלים. וכשנה לאחר פטירתו של המוזיקאי והחלילן האגדי אבי פיאמנטה, המעבד והיוצר אחיה כהן מגיש יצירה חדשה וסוחפת, ניגון אברהם. הניגון שפרץ מתוך געגוע עמוק במוצאי השבת שבה הגיע בשורה המרה, הולחן בהשראת המוזיקה פורצת הדרך של אבי. על הלחן והעיבוד אחיה אשר כהן.

0: עד כאן חדשות המוזיקה לשבוע זה. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים.
1: אגד תבוך, שבוע טוב. You are listening to Motze Shabbos live with Menachem Toker ברדיו קול חי.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2020 בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: גיטה ווכטר בריד על דורט יוי לקליינק גיטה פראונט אוך אנק אין זך ציט של מנחם טוקר.
10: אנחנו בשידור חי בקול חי, בקול חי מיוזיק וגם באתר אמס, השעה 11:47. תודה רבה לשימי ברוורמן על החדשות האלה. חיים קורץ, פנחס מידר איתי כאן באולפן, ובני שוורץ גם. והלילה אני מארח פה לפרק סוף העונה שמוצא שחי את אחד הזמרים החסידים הטובים ביותר היום בישראל. זמר שאחראי ללעיתים הכי גדולים שאתם שרים בחתונות. תכף תשמעו איזה, ממלכת כהנים דרך לעיתים אדירים. הבחור הזה באמת פצצת אנרגיה. וחשבנו כדי לסיים את העונה הזאת של מוצא שחי, של המוזיקה לקראת בין המצרים, להביא אותו כאן אל האולפן, ואני מודה לו, כי הוא כל כך שחוק מהעונה הזאת. אבל למרות זאת הוא בא נתן כבוד. יוילי דודוביץ', שבוע טוב!
11: תבוך, אגיד תבוך, מנחם טוקר, שבוע טוב. ינקי לנדו גם איתנו.
10: רבותיי, הקלידן העל, שהוא תמיד נראה, אתה יודע, בנחת, לא נראה בלחץ. הכל טוב, ינקי לנדו, מה קורה, אחי?
12: מה יש לו להפסיד? שבוע טוב.
11: זה קלידן שפיצח את הנוסחה, היחיד שפתח תזמורת, פתח תזמורת ומצליח כבר שנים,
10: נכון. באמת, מה הנוסחה הזאת שהצלחת? תשמע, בזמן שכולם בורחים מהנוסחות
12: שלנו. קורס סודי, עזוב.
10: הבנתי אותך, לא. אבל באמת, את תזמורת היום. תקשיב, את תזמורת.
12: תודה, קודם כל תודה. מה הנוסחה? לא יודע, לאהוב את מה שאתה עושה, פשוט לעשות.
10: לעשות.
12: כן.
10: וכל, אתם בכלל מחוברים מיחד, נכון? העיבודים וזה, אתם עושים יחד. לא שפתל רק פה מוצא שכאילו.
12: כן, תמיד תמיד כיף לעבוד. יולי מגיע עם רעיונות, שירים, בדרך כלל זה היה שירים עתיקים, שהוא מלביש עליהם את המילים. ואתה יודע, לפעמים זה נראה שיש הרבה הלבשות שמנסים לעשות, אבל הוא פשוט, הוא גם מוצא גם מילים כאלה טובות, כמו בוני מטה וכמו ממלכס קויאני, ובום, זה נהיה להיט.
10: מאוד חשוב לדבר על הנושא הזה, ועל זה אנחנו נדבר בשעה הבאה, על הרעיון ועל היצירתיות שלו, לקחת שירים של פעם כביכול, ולחבר למילים, וזה נכנס. כי כביכול כל אחד יכול להגיד, וואלה, גם אני יכול להדביק עכשיו את אשר בורוס אוסם. לא, זה לא ככה, זה צריך לדעת בדיוק משהו יתאים. אבל יואלי, דווקא בפתיחה של התוכנית שלנו, אני רוצה להתחיל עם הדבר האחרון שעשית בקריירה, וזה הדורט שלך עם הראל סמי.
11: האחרון, נכון לעכשיו.
10: כן, לא, ברור, נכון להיום, יודע, ותשמע עוד שעה זה יכול להיות משהו אחר. דורט עם הראל סמי.
11: כן.
10: אז בוא נדבר על השיר הזה ונצא אליו עוד מעט. מה טוב,
11: מה? אשרי רבא שלי מדי טוירו. זה הגיע מתוך, באמת מתוך הצורך. זה היה, אגב, בשעה הראשונה. זה הגיע מתוך הצורך של להביא איזשהו מענה כשהרם, המשגיח, רוקד עם החתן.
10: כאילו נמאס מהיומים, זה מה שאתה בעצם
11: כן,
10: אומר.
11: כן, כן, נמאס מה... זה צריך גם משמעות. הוא רוקד, זה מתבקש מאליו. הרב שלימד אותו תורה, שרוקד איתו. אז מאוד חיפשתי על המילים האלה שיר. בזמנו, זה לפני איזה 6 שנים, רציתי לחן חדש. כן רציתי לחן חדש.
10: ו... אז איך נכנעת על ה... ליולי דודוביץ' סטייל, ולקחת שיר טוב מהעבר?
11: זה פשוט כי נתתי לעשיית דשמייל הוביל אותי, ואני שיתפתי את הדבר הזה, היה לי חתונה עם יולי דיקמן, והוא אמר לי, למה אתה צריך, למה אתה צריך דווקא לחן חדש? תלך על משהו, משהו ישן. וטוב, שמעתי, אבל באותה חתונה, אז הסבא מאוד אהב את השיר הזה, ספציפית של אשרי רבוי, וזה פתאום הגיע כזה באמצע החתונה. זה ישר, באמצע החתונה, זאת אומרת, הכל קרה בערב אחד.
10: וואו.
11: כן.
10: והראל לא הופיע איתך באותו החתונה.
11: לא. אבל אני כן מופיע. עכשיו הוא הופעתי עם הראל ביחד. אנשים אוהבים את הווייב הזה, ואני מאוד אוהב את הראל סמט.
10: טוב, כולנו אוהבים את הראל סמט. אז בעצם אתה אומר...
11: אני זוכה להופיע לצידו.
10: הרבה, אה? אז פה יש דואט שלך והוא, וכאמור, אשרי רבוי, זה נכנס חזק השיר הזה, ינקי לנדו כמובן שעשה את העיבוד.
11: כן. הפתעה גמורה, הפתעה גגמורה, אני כאילו מקבל מכל מיני כיוונים, אני יודע, אני מכיר את רחבות הריקודים ואת זה, אז אני יודע לאן זה יכול להגיע, אבל כל כך מהר וזה, וממש, אין יומים פתאום. באמת שאין יומים, לא ציפיתי, חשב זה יהיה לאוי רוי השני, אבל פתאום אין גם...
10: זה נהיה יומים, אה?
11: כן.
12: זאת הייתה מטרה, הצלחת פשוט, כן.
11: סיחת אין לשמוע.
10: בואו לי רגע עדכון מתי זה נכנס בתזמון לסוף שעה, כדי שאני רוצה לשמוע את כל השיר. עוד דקה ו-20, יש דקה ו-20 לדבר על השיר הזה. ארלה סמט, מה היה הרעיון להביא אותו ב...
11: ארלה, אני משתף איתו פעולה כבר בדברים האחרונים שאני עושה, אם זה אייליגה בשפרחמים, בונימטם, כל ה... אני חושב שהוא הפסקול. ברגע שאני מביא משהו מעניין, אני מביא משהו אחר, משהו ייחודי, זה מילים... מילים חדשות, זאת אומרת, הן מנגינות עתיקות, והארלה מאוד מאוד
10: הוא עתיק ומעודכן ביחד.
11: עתיק ומחדש.
12: הוא פסקול כזה,
10: פסקול כזה שרץ דרך השנים כזה, כן.
11: כן, פסקול של החסידיש מיוזיק.
10: נכון.
11: הוא הפסקול, אנחנו ספר תויר, ואם נשים חסבייס השואב,
10: ומירון וזה,
11: מירון, בוודאי, בוודאי. אז אני מרגיש של כבוד, קודם כל משתף אותו הרבה בדברים, ברעיונות וזה, ואז יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד גדול שלי עם ארל סמט, ואני ממש גאה בזה.
10: בטח.
11: כן, מוירי ורבי, אני אומר את זה בשם.
10: יפה.
11: כן.
10: טוב, תכף נכיר את יואלי דודוביץ' קצת יותר לעומק, מאיפה ומה ומי ומו, התחיל במלכוס כמובן כמו כולם, כמו כל הטובים, והם יעשו פה לייב באולפן, שעה הבאה יהיה פה לייב באולפן, לכבוד סוף העונה, אבל בואו נסיים את השעה הזאת שמוצא שחי, תוכנית האחרונה של העונה הזאת עם השיר החדש של יואלי דודוביץ' יחד עם ארל סמט, ינקי לנדו וכל החבר'ה, אם זה מסיים את השעה הראשונה.
12: הקלט נשומר.
10: הקלט נשומר, בטח. בטח, נו, לא נשכח אותך.

0: שלום, זה בני פרידמן מניו יורק, שבוע טוב, אתם מאזינים למוצא שחי, מנחם טוקר.
1: אברהמי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב, רכב חדש מיפה 7 18,000 שקלים, אירוע מושלם, חופשה זוגית בניו יורק, טיסה לתאילנד 12,000 שקלים בסופר, חופשה זוגית בדובאי, מטבח חדש, חופשה במונטנגרו 10,000 שקלים מוצרי חשמל, חופשה בבטום, חופשה בבודפשט, חופשה בפאפוס, חופשה בסטאי, ריהוט גן, חבילת ייצור, חופשה משפחתית בכנרת, פאות, תאורה, חדרי שינה, שס שוטנשטיין, פינות אוכל, חבילות מוצרי חשמל, רובוט, פארמה, רכב ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב, תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473, לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
4: כלל פעילות העמותה.

0: קול חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: חדשות קול חי. השעה 12.
2: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת העימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. המסע ומתן שהתנהל בארצות הברית הסתיים בחתימת נציגי שלוש המדינות על מסגרת עבודה משולשת שנועדה להוביל להסכמים עתידיים על מנת לסיים את הסכסוך ולהגיע להסדר שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים בה אמר כי במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון. עמדתי על האינטרסים החיוניים והתנגדתי בתוקף שיכפו עלינו נסיגה. עוד אמר ראש הממשלה כי לצהל יש חופש פעולה לסכל את האיומים, אנו מחסלים כל הזמן את תשתיות הטרור, הבונקרים, העמדות מתחת ומעל הקרקע. ראש הממשלה אמר עוד כי קיימת עדיין בעיית רחפנים, אבל גם בזה נהיה הראשונים בעולם. נתניהו ציין כי ממשלת לבנון גילתה אומץ לב, זו מכה גדולה לאיראן וחיזבאללה. אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני, אבל שוברים גם את הציר המדיני של איראן. במצאת השבת פרסם ראש הממשלה הודעה בה אמר, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל, ישראל נשארת ברצועת הביטחון, זו מכה גדולה לאיראן שמנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח. גורם מדיני בכיר אומר הערב כי ישראל תשמור על רצועת הביטחון שלה בגבולות הקו הצהוב בלבנון עד היום שבו חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם ולא ישקף עוד איום מלבנון. ישמר חופש הפעולה הצבאי של צהל. עוד אמר הגורם כי ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צהל בהם יהיה הפיילוט של פירוק חיזבאללה, אחד מחוץ לקו הצהוב ודרום לליטני והשני צפונית לליטני וגם כן מחוץ לקו הצהוב. המסגרת המשולשת מהווה הישג גדול לישראל שדוחה לחלוטין את ניסיונה של איראן לכפות על ישראל נסיגה חד צדדית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתנגד להסכם ואומר כי זו טעות גדולה, פניתי לראש הממשלה בדרישה לקיים הצבעה בקבינט. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי יש הפגנות באיראן ואני מאמין שהמשטר עוד ייפול. ציינתי שיש לנו הישגים גדולים ואני שומע ביקורת שלא השגנו הכל ואני אומר שהשגנו הרבה מאוד. באיראן הרחקנו איום גרעיני מיידי והרחקנו איום בליסטי של אלפי טילים. באשר לעתיד הפוליטי בישראל אמר נתניהו, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, לא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות, רק כך נוכל להגיע להסכמות בינינו וזה אומר די לחרמות וכולם יוכלו להסכים לעקרונות שלנו, כך דברי נתניהו. שוב מתיחות במפרץ הפרסי והפרות חוזרות ונשנות של איראן את הסכם הפסקת האש שחתמה עם ארצות הברית בנשיאות הנשיא דונלד טראמפ. איראן תקפה בשבת כמה כלי שיט שחצו את מיצר הורמוז, בנוסף שגרת טילים וכתבאמים לכמה מדינות במפרץ. בתגובה ארצות הברית תקפה באיראן. ובעזה ישראל חיסלה את ווליד הנייה, פעיל בכיר בארגון הטרור, אחיינו של אסמאעיל הנייה. הנייה אחיין פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים לישראל ב-7 באוקטובר וחדר אפו לשטח ישראל. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמות מכתב על תמיכה בקידום חוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. פוקס כתב כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים לצהל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ואף עלול להוביל לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. ובתוך כך לקראת פיזורה של הכנסת, חברי הכנסת יצביעו מחר על שלושה חוקים משמעותיים. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק ביטול הרפורמה בקשות וחוק יסוד לימוד התורה. והרי הודעה, נמשכים החיפושים אחר הנער הנהדר ישראל שטרן והרי תיאורו. קובו 1.76 מטר, גוון אורו בהיר, חבש משקפי ראייה עם מסגרת שקופה ולבש חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. ישראל הוא אוטיסט בתפקוד נמוך וקיימת סכנה ממשית לחייו. במשטרה מפצירים בציבור להשתתף בחיבושים וכל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה או למוקד 100. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. זמנה הלכה למחר, יום ראשון, י"ג בתמוז התשפ"ו. עלות השחר ב-4.25, הנץ ב-5.36. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:09 ועשר זמן תפילה ב-10:20. שקיעת החמה בשעה 7:53. דף היומי בבלי, חולין נ"ט וירושלמי בבא מציע י"ג. הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק ח' ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שמיטה ויובל פרק ט', המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ד משנה ב'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: השבוע.
1: רוצים לבוא לפה לחזק אתכם, יש התעללות משטרתית בדרך, חוסמים הרבה מהם להגיע לפה, אבל אנחנו באנו לפה להכריז, לא ניתן לדבר הזה לקרות שוב.
2: עד כאן, אנחנו לא ניתן לדבר הזה להמשיך. בחרנו בדרך מחאה שהיא ללא אלימות, ללא פרובוקציות, והדבר הזה לא יכול להמשיך.
3: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכן יתפך עלינו. זה אישה הזו, היא זבל מרשעת הזו, היא אישה מנתת ההרות האלו.
4: בני תורה סובלים, מבזים תלמידי חכמים. איך אפשר להיות רגוע? אני לא ישן לילות. היום יש אפשרות למחות. זו הזדמנות. כבר סיכמתי עם הנכדים שלי שאם אני ארגיש בעזרת עצמי קצת יותר טוב, אני הולך.
5: מחר בשעה 4 אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל, והולכים לזעוק עד כאן.
6: כל עם ישראל ידע שבני התורה הם נסיכים ולא משתמטים, ולא עריקים, אלא נסיכי עולם התורה.
7: רגעים אלו, בתוך כדי הדברים של מורינו ראש הישיבה, נמסר שברוך השם לאחר מאמצים, האברך אבריאל כהן בעזרת השם משתחרר עוד לפני שבת בעזרת השם.
8: הם לא רצו לתת לי להיפגש גם עם אביאל כהן, גם עם החסיד גור, יחיאל, ואני אמרתי, אני לא יוצא מפה, שאני רוצה לראות גם את שתיהם. תן לי איזה מתנה לקראת הפרידה שלך. מועד אהב את הרעיון, ואמר, אוקיי, קיבלת.
9: תורתו אומנותו ימשיך להיות בארץ ישראל כמו בכל העולם, כמו שאפשר ללמוד ביוגוסלביה, בולגריה, הונגריה, פולין, אמריקה, בריטניה, בלגיה. אף אחד לא עוצרים אותו, רק בארץ ישראל. לא ימשיך המצב הזה.
10: אנחנו הצטרפנו למחאה הגדולה של אלפים מעם ישראל למחות בעד מי שרודף את אותם לומדי תורה. במדינת היהודים בארץ ישראל אמורים לשמור ולכבד את לומדי התורה ולא לרדוף אותם.
11: כל מי שכואב לו שיש בחורים שנמקים בכלא חייב רות להראות את זה, וזה לא די להצטרף לשערה שיוצאת.
12: אני איבדתי את התקווה, לא נתנו לנו כלום עד היום, אז אני איבדתי את הביטחון, איבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
13: אם לא היה נכנס כל השיח המשפטי הזה סביב הנושא של גיוס חרדים, אני מאמינה שהיה ניתן כבר מזמן להגיע לפלטפורמה שהייתה מקובלת. היועצת המשפטית לממשלה, עם כל המורכבות שהיא עשתה סביב התהליך הזה, יצרה בקיעים שקשה כבר לקדם אותם.
8: היא זבל בהתגלמותה, אותה יועצת משפטית, שהיא ממש רדפה ורדפה ורדפה, ביצעה מאסרים ועשה עוד הרבה הרבה הרבה דברים, כאילו שבאמת אין לצהל מה לעשות.
14: הלו, הרב בדניה, מה מי נותן לך להרמיץ? למה הרביצו לך? איפה זה היה? איפה זה היה? בקטע של היציאה מביתר? על ידך התקדש שם שמיים, יראו, כך צריך לנהוג. הרבנים אמרו לצאת למחות, יוצאים למחות.
15: תוך 15 שנים, מערכת המשפט בישראל תשתנה לחלוטין. בגופו של כל שופט שיבחר, ישתל שבב פוליטי, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט?
16: זה לא יאומן. הם רוצים לא רק שהם יעשו כאן הכל והכל מותר להם, כולל לפסול חוקי יסוד, גם הם יבחרו, ימשיכו לבחור, החבר מביא חבר בלי התערבות של העם בכלל. הם חושבים אולי שבית המשפט העליון זה עליון מעל העם.
15: למה בכלל הפוליטיקאים צריכים להיות? מי יודע יותר טוב? התשובה היא אנחנו. אנחנו השופטים יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
17: אנחנו חברי כנסת, המשמעות היא שאנחנו נבחרי ציבור, וכשיצחק עמית, כשהוא בז לפוליטיקאים, הוא בז לנו, לנבחרי הציבור.
18: אני אומר לשופטי בית המשפט העליון שלא תעזו. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון.
17: אתם אתמול ראיתם הצצה לדיקטטור. ובכן אותך, אדוני, צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים.
19: אני מבקש להוציא בבקשה את הגברת, כן, להוציא.
20: טוב. אבל...
2: בושה למדינת ישראל ומערך הדיגיטל. תגידו, נראה לכם זה בכלל סביר כל מה שאתם יושבים ואומרים לי פה? בגלל שיושבים פה שני חברי כנסת חרדים ואחד ערבי חושבים שלא מבינים בדיגיטל? תפסיקו, באמת, מה אתם עושים איתנו? צחוק, דיגיטל, 3 שנים להקים כזאת מערכת, איפה אתם חיים?
0: תם עידן ההפקרות, התחיל עידן המשילות. אנחנו נחריב כל בית לא חוקי בנגב עד היסוד.
20: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
13: מבחינתנו אין שום התייחסות לכל מה שקשור לאיראן בנוגע ללבנון. לצהל יש חופש פעולה מלא לכל בעיה של איום בהתהוות כנגד חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל.
20: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר. אני רוצה עצמאות חימושית, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה.
21: למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא לפעול בנחישות נגד כל איום בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל.
20: כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
22: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדש.

0: עכשיו בכל חי. מוצא שחי. עם מנחם דוקר.
1: תוכנית סיום העונה החגיגית, כל חי, כל חי מיוזיק ואתר רמז. אגב, זה זמן להגיד תודה רבה למי שעשה את הפתיח הזה. כל שבוע, כל כך הרבה שנים, הביצוע הזה, הלחן של יובל סטופל, גם המילים של יובל סטופל, העיבוד של יואלי דיקמן, והשירה דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. אנחנו לא נושאים את הפתיח היפה הזה. חיים קורץ, עורך המפיק, פנחס בינדר, הטכנאי שלנו, והלילה אנחנו חוגגים עם יואלי דוידוביץ', כאן באולפן יחד עם ינקי לנדו. פרק סיום העונה של מוצא שחי, מהשבוע הבא בין המצרים, ואז בין הזמן עם חצאי גמר המלחינים וגמר המלחינים, ואנחנו פה עם יולי דוידוביץ', ממלך אסקויאני, מה קורה אחי היקר?
2: אגיד תבוך שוב, אגיד תבוך שוב, אגיד תבוך.
1: עוד מעט יש פה פינת ויקיפדיה עליך, ואז תעשה פה לייב עם לנדו, אבל תן לנו ככה בשתי דקות, על ה... אני יודע שהתחלת במלכוס, קודם כל, איזה חסיד אתה במקור?
2: סאטמר.
1: ונכנסת למלכוס, מה, בתור מקלה, רצית?
2: מלכוס נפתח אחרי אירוע בסאטמר. כן. הביאו את הרב פינחס ביכלר, שינצח על מקלת חסידי סאטמר.
1: אוקיי.
2: ואני זיהיתי שם פוטנציאל. אני ועוד חבר, שהיינו חברי מקלה, אמרנו לפינחס, בוא נעשה את זה מקצועי, בוא ניקח כמו שיש באמריקה, שירה וזה. זה הגיע אחרי אירוע שהיה בחתונה בחצר החסידות, ומשם זה התפתח. עבר חצי שנה מאז האירוע, ואז הוא אסף כל מיני מוזיקאים שהוא הכיר מהאולפן, כבר זמרים.
1: מפנחס.
2: כן.
1: זאת אומרת, אתה יזם של מלכוס.
2: כן, אפשר למה.
1: האם אתה עד עכשיו שותף ומקבל קומישן או שזה...
2: לא, אני נהנה לראות את ההצלחה, נראה...
1: לנדו, הוצאתי חיוך ראשון מלנדו הלילה.
2: נהנה לראות את ההצלחה, ובעקבות זה עוד מקלות שנפתחו, בוודאי.
1: מלא, נשום...
2: תעשייה מסגשגת מאוד.
1: זה בטח, אחי, אקפל ונשום, ומי עוד יש שם? מיליונים.
3: אל תגיד את השמות, כדי אחרי זה עוד צריך להתנצל. לא הזכרתי.
1: אולי נעשה סקר מי... לא הסתבך מי... אבל... אם הקמת את מלכוס ואז נכנסת כאילו בתור...
2: כן, בתור חבר מקלה, עם כל ה... זה היה איזה 21 איש, 21 איש, מתוכם הרבה סולנים. בשונה, בוא נגיד, משירה באמריקה, שיצאו משם זמרים, מלכוס התחילה כקיבוץ של זמרים. היה שם את אחים ויזל, מוטי ובורך, אחים ויינבגר, זמל ויוסי עוד, היו בחורים.
1: כן.
2: מיכואל, גם מבחירי המקלה. הרבה שמות. לונגר, חיים פולק, פיני פולק, לייפר.
1: זאת אומרת, כל הטובים התחילו שם. טוב, האמת היא, תמיד אני אומר שמי שמתחיל במקלה, הוא יודע לשיר בסוף, מביא ביטחון, ניסיון מטורף, ניסיון מול במה, מול לשיר, בפדיחות, בכשלים, איך נעשה את זה, באמת, זה לא איזה, בוא, איזה זמר
3: שפתאום... כן, כי זמר שמתחיל בלי מקלה, אז את כל הפשות שלו הוא עושה, הוא בעצם
1: אין לו
3: את
1: זה. בדיוק.
3: הוא עושה בתור זה. וככה שאתה יש לך מקלה, אתה צובר את הניסיון.
1: חד משמעית, חד משמעית. אתה רואה את הגדולים באמריקה גם. כמו שאתה אמרת, בוא נדבר, ואז מתי אתה מחליט שאתה נכנס פה למשהו סולו?
2: הייתי שם איזה 8-9 שנים.
1: ולא דגדג לך סולו שם? כאילו
2: כן, התחיל בשנים, ככל שהדברים התקדמו, אז הייתי, גם כל הזמן הייתי דומיננטי, הייתי חבר מקלה דומיננטי, ולפעמים כשהיה רק מקלה, אז אני הייתי לוקח את החלק של הסולו, ועם הזמן, אתה שומע עוד פידבקים ועוד פידבקים, ואתה גם מקבל את מה שנקרא עם האוכל בתיאבון, אז יצאתי לקריירת סולו.
1: מה היה השיר הראשון שעושית?
2: ממלך אסקויאני, מהסריה הזאת, ממלך אסקויאני.
1: והסיפור שאנחנו שומעים ברקע כאן הוא סיפור מאוד מעניין, כי הרעיון, ודיברנו על זה בסוף שעה קודמת בדקה, הרעיון שלך זה לקחת במכוון ניגונים ישנים, כי הרי לא בעיה למצוא לחן כאשר לא יודע מה, סתם לאיזה מישהו, מאיר אדלר או לאיזה אל חדד, לא יודע מה להוציא, זה לא מסובך להוציא לחנים. אתה בכוונה הלכת לחנים ישנים. למה הלכת על זה? האם זה עניין חסכוני? האם זה עניין שרצה כבר להעיד שכבר מכירים אותו? מה הרעיון הזה שלך? תסביר לי בנושא הזה.
2: יש בזה...
1: האם יש אסטרטגיה? אולי בכלל לא היה אסטרטגיה בסיפור הזה.
2: יש אסטרטגיה, יש בזה שתי אלמנטים. קודם כל, כמו כפי שאתה יכול לראות לכל אורך, לכל הסינגלים שהוצאתי,
1: שזה הצליח.
2: ברוך השם, זה מצליח אפילו יותר לפעמים מאלבום, שיש לו את התקופה שלו, שנה, שנתיים, שזה עובד חזק. ממלך אסקויאני עבר מזה 4-5 שנים, וזה עדיין, אתה שומע את זה בכל חתונה.
1: שזה של לחן לפני מיליון שנה, לא?
2: כן, אבל...
3: של לא, זה של ינקי תמיד, לא?
1: תמיד.
3: זה של גור,
1: כן.
2: זה של קאמינר, קאמינר. כן, ככה רשום על העטיפה.
1: אוקיי, ו?
2: ואתה מנגיש את זה לציבור. לא כל ציבור יודע לשיר "I did I die", כן? אתה מביא מילים, אז יש פה שתי אלמנטים. קודם כל את המילים, אתה מביא איזשהו, זה... הפסוק הזה ואתם תהיי לי, זה משהו שדורש שיר.
1: נכון.
2: יופי, אז...
3: אבל...
2: אבל החיבור הזה זה גם להביא את האלמנט השני, זה לקחת שירים נוסטלגיים ולהנגיש אותם לציבור. להזכיר אותם לציבור, זה מקבל בית, זה מקבל, אתה נזכר איך השיר הזה הולך. זאת אומרת, כמה הייתי דעת אתה יכול לזכור?
4: נכון, אבל אתה אומר שבגלל שהשירים כבר מוכרים, כל אחד מכיר גירס את זה, אבל אתה אומר, לתת לזה את ה...
2: גם הפסוק ממלכת סקיים גם מוכר.
4: כן, אבל לא היה לזה לא
2: את הבית. זה נעשה את השילוב של שתי הדברים.
3: זה גם השיר יותר קל להיכנס בצורה כזאת.
4: כמו שבגלל שאתה אומר, כי הוא כבר מוכר.
3: יש אציל מוכר, הוא מביא מילים חזקות, מביא את הביטוי.
4: בתת מודע של כולם, אנשים כבר מכירים את זה, אז
3: זה יותר קל, יותר קל לספוג את זה.
4: זה קונספט צצה, תשמע.
2: אחרי שמקבלים את זה ככה, זה קל, אבל העבודה על זה זה יכול לקחת שנים.
4: למה? אתה חיפשת על זה עוד מגינות אגב לשיר הזה מנכס כהנים או שזה היה ראשון?
2: לא, לא, לא חיפשתי על זה.
4: תפסת המגינה הזה נכנס.
2: פתאום זה הגיע כהשראה, הייתי בקרסטיר, פרשי סיסרו, בדיוק ממלכס כהנים, ושם זה הגיע הרעיון הזה. אבל לפעמים, ולקח, בוא נגיד, לקח איזה חצי שנה מאז שהגיע הרעיון, עד שהוצאתי את זה לאור. רציתי שזה מדויק, עם קצת מילים ביידיש, וממש יישב מדויק. זה לא יכול, אני מנסה לא לחזור גם על מילים, באותו נכון. שזה ממש יישב מדויק, זה ממש עבודה שדורשת המון מחשבה.
4: סיימת ממלכס כהנים, להיט מטורף, אתה תשאיר את זה עוד מעט, יש לך, אחרי היה את יד...
2: היה את כל מבשר, היה, כן. היה את תקופה שזה עבד מאוד מאוד חזק, זה קצת שיר פחות מוכר, וזה גם... זה מילים פחות רלוונטיות,
3: זה עבד מאוד חזק, זה עבד מאוד חזק.
2: בוודאי.
3: פשוט, כן, עשה את שלו.
2: כן, זה תקופתי, אבל ואחרי זה היה את אחרי זה היה את היה לי בשפר רחמים, שיאנקי זכה לעשות גם את העיבוד עם מוטי ויזל וארלה, ואחרי זה בוני מתם, בוני מתם לשם אלוהיכם, גם זה פוס, זה פסוק שנדרש שיהיה על זה שיר, ושיר מאוד מאוד מאוד ידוע שמיילך בידרמן שר את זה, אז זה החיבור, ועכשיו זה אשרי רבוי.
4: אשרי רבוי, הנה
3: היי לי גם השפר רחמים, כן.
4: היי לי גם השפר רחמים. ערלה.

0: קורצים, בא למאזינים לדבר עם יולי דוידוביץ', חגו 03-593-93-93, אם הוא ניגן עם שר בחתונה שלכם, יולי דוידוביץ' כאן היום לייב, 03-593-93-93, אם בא לכם לדבר איתו. עוד מעט יעשה פה לייב יחד עם ינקי לנדו, מופע באולפן. כן, הכל שלך כבר בסדר, נכון? לא, אתם חמישיות כל היום. כן, מוצש, יש לך עוד שבוע, ארבעה ימים וזהו. התפוצץ.
1: באים לתת,
0: באים לתת. בוא נשמע ויקיפדיה קצר ששימי ברוורמן עשה לנו על כל הקריירה שלך, שימו לב לדבר הבא.
2: איי, איי, איי, איי,
3: קור. יולי דוידוביץ'. החל את דרכו המקצועית בעולם הנגינה כחבר במקהלת מלכוס בניצוחו של פנחס ביכלר. בשנים האחרונות הוא פיתח את קריירת הסולו המצליחה והפך לשם מוכר בעולם החתונות, כשהוא מתמחה בהלבשת מילים חדשות על ניגונים חסידים עתיקים. יוילי פרץ עם הלהיט ממלכס קויאנים. ממלכס.

מרבה לשתף פעולה עם גדולי הזמר החסידי, ובראשם ארה לסמט, יוילי קליין, ומקהלת האם שלו, מלכוס. חיבור ליוילי קליין. חלק גדול מההצלחה שלו מגיע מהשילוב המקצועי עם הזמר הלהיטים יוילי קליין. השניים שיתפו פעולה לעיתים קרובות באירועים ואולפנים, ומזוהים עם הקו המוסיקלי דומה שמשלב בין אותנטיות חסידית לקצב מודרני.

0: היי.
1: למרות שהוא מתפקד כסולו עצמאי, הוא מעולם לא באמת עזב את מקהלת מלכוס. הוא עדיין לוקח חלק קבוע בפרויקטים הגדולים, במחרוזות וקליפים המושקעים של מקהלת מלכוס. מתמחה בביצוע לייב של מחוזות שמחה, שירי רגש חבדים וניגוני פיצבורג, שזוכים לאלפי צפיות ביוטיוב והשמעות ברדיו כל חי.

0: איזה יופי של ויקיפדיה שעשה לנו שימי ברוורמן על יוילי דוידוביץ', כן, בטח! מוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק, לייב כאן באולפן, יוילי דוידוביץ' ויאנקי לנדו, כמו שאמרנו, אומרת, ככה מוזיקה, לייב, סוף העונה שלנו. ואיך העולם של חתונות, כיף?
1: חבל על הזמן, חיבור עם אנשים, ולפגוש אנשים חדשים כל יום, לשמח אותם. להרים, לעשות שמחה סחוסן קאלה, זה...
0: אמר לי ינקי, תקשיב, אתה המרגן שהפכת להיות זמר, כי היית המרגן של מאחוס.
2: אני אמרתי לך לא לדבר על זה, אבל...
0: נכון, נכון. את הקטע הזה שכחתי. איזה קטע. זה נקרא שמיעה סלקטיבית, לא שמעתי את הקטע הזה פשוט. לא שמעתי את זה, רציתי לשמוע, לא שמעתי.
2: אתה שמעת ובחרת בכל זאת.
0: לא, זה יפה, אבל מה הבעיה, מה?
1: בשונה מי, זה לא היה מרגן, זה היה מנהל מתוך המקלה, הייתי חבר מקלה שניהלתי, שיבצתי את האנשים האחרים, דיברנו על זה ש...
0: כן, לקחת את ינקי ו...
1: הייתי בהקמה של מלחיס.
0: נכון, כן.
1: אז אוטומטית, אז כשהתפנה המשבצת של... מלחיס עברו כל מיני...
0: גלגולים.
1: מפיקים וזה, אז בסוף ראינו שזה הכי נכון שמישהו מתוך המקלה ינהל את זה, אין מבחינת התקשורת עם הלקוחות, והשיבוצים של חברי המקלה והניהול, הקליפים הגדולים שעשינו במלחיס, זה גם היה חלק מהעבודה שלי.
0: נכון, באמת, יפה, נכון. שלא לדבר גם על הקליפ האחרון ב-AI שיצא, כן, אתה לא שם כמעט, נכון? זה לא בעצם...
1: זה רק תמונה שאירשי סגל, הבמאי המוכשר והעורך קליפים מספר אחד בציבור, לקח תמונה שלי ושל ארלה, פשוט הפך את זה עם תנועה, ריקוד.
0: אמרת לו תודה רבה שלא הייתי צריך לבוא לצלם 800 טייקים ולהיות 15 שנה.
1: מטורף. מבחינת העבודה של אירשי, זה כנראה עוד לא שם ב-100%, מבחינה הזאת שזה קשה יותר כרגע לבצע
0: את זה. אבל זה תקדים, עדיין אתם הראשונים שעשיתם את זה.
1: כן, אבל הוא הביא את זה, הוא הביא את זה ברמה גבוהה מאוד. ליפסינג וריקוד מדויק, מדויק, הכל על הביט וזה.
0: פגז, טוב, אירשי סגל. שלום, לילה טוב למי? שלום, מה קורה? שבוע טוב, רוצית לדבר עם יוילי דוידוביץ'?
3: כן, שבוע טוב מנחם.
0: מה העניינים?
3: שבוע טוב יואלי.
1: יתבוך.
3: שרת אצלי בחתונה לפני עוד מעט 6 שנים.
0: וואו. מי ניגן? ינקי?
3: שימיס קלר.
1: וואו.
0: איפה החתונה?
1: זה ממש בקורונה, זה אני עושה חשבון אחר.
3: כן, כן, בקורונה זה היה בבית שמש.
0: בית שמש בקורונה?
3: וזה תלמוד תורה של חב"ד.
1: מה אתה אומר?
2: אז הוא שואל מה עם ההקלטה.
1: איך התחתנו?
0: הוא חייב את ההקלטה, כן.
3: דווקא ההקלטה בסדר גמור.
1: לא, שימי מתקתק, הוא מישר אחרי החתונה מביא את
0: הקשיב. שולח ביד הזה? גדול. איך היה? אתה זוכר את זה לשמחה, אני שומע.
3: כן, מה, אני שומע את השירים של החתונה...
1: עד היום.
3: נונסטופ. עד היום.
1: מה אתה אומר?
0: מה אתה זוכר מהחתונה? טוב, זה קורונה, אבל מה אתה זוכר מיוילי דוידוביץ' עצמו כזמר בחתונה?
3: מה שאני זוכר שהיה איזה שיר שרצו, שאני, כאילו שיר שאני אוהב, שיצא ממש באזור אז.
1: לא אשר יבא.
3: לא אשר יבא. זה היה איזה שיר, משהו שיצא באזור לג בעומר, וניסו כל הזה, לא זכו איזה שיר. זה בסוף שרו, אבל... בר יוחאי, אבל זה היה שיר של שלמה כהן משהו, אבל לא זכרו מה זה היה.
2: אולי בסייעתא דשמיא.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: תודה רבה על הזיכרון הזה, ובהצלחה, שבוע טוב, להתראות, תודה רבה.
3: מנחם, אני רוצה לפנק את אשתי באיזה משהו, יש מצב?
0: אז תפנק.
1: נשארתי להם בחתונה.
2: תרגיש חופשי.
1: נשארתם.
0: אז תפנק, איך אני קשור לזה?
2: תרגיש חופשי, תרגיש חופשי.
0: כן. אין בעיה, תפנק. שאני אפנק, הבנתי אותך. אין בעיה, אז אני אפנק אתכם בארוחה זוגית בירושלים. כן, בממילה, יש שם בהכשר הרב מחפו, תתפנק לך.
1: אמרתי לך בחתונה, התחלת מרגל ימין, הנה.
0: הנה, המשכת. קורצי, טוב, כן, הוא לא פריה, ואם לא תוריד אותו מהשידור, יבקש עוד דקה עוד משהו, אז מהר בינדר סימן,
2: טק. עצם זה שהוא לקח את יולי לחתונה, זה אומר שהוא לוקח את הניסויים שלו ברצינות.
0: מגיע לו, יאללה, מגיע לו. הוא לא לקח אותך כתזמורת, זה פחות רצינות.
1: כן, היה תפוס, היה תפוס.
0: תשתפץ. איציק, עוד שבוע טוב, כן?
4: שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך, איציק היקר.
4: אז לאחותי הייתה לפני 3 שנים חתונה, ואז בדיוק יצא את כל מבשר. ואז כל 2 דקות יולי התחיל את כל מבשר, אבל עדיין כולם קפצו כמו שזה היה מהתחלה.
1: מה זה עדיין? קפצו בגלל זה?
0: קפצו בגלל זה. איפה חתונה הייתה?
4: ברויאל.
0: רויאל. מי ניגן?

0: סיטואציה, רואה, קודם כל רואה כל יום, זה אנשים חדשים, קהלים אחרים. זה, אני מגיע לחתונה, קודם תופס את התופס מבט, מה קורה פה, מי האנשים, מי המחותנים, מי החתן, מי הקלה, מה קורה?
1: כי הקהל שלך מגוון מאוד.
0: מגוון מאוד.
1: בגלל הניסיון שלך, אתה יודע מי הקהל, אז אתה...
0: זה גם תזמורות שונים, כל ערב, כל פעם משהו אחר, כל פעם אולם אחר, זה מגיע... יש גיוון, יש
1: גיוון.
0: אני מתפלא שלא יש שחיקה, זה מה שאני...
1: זהו, אמרת לי שאתה כבר היום נתת הוראה למנהלים שלך, אני לא לוקח חמישיות יותר, חמישה אירועים בשבוע, זה קשה, גם קולית, וגם נכון, אתה בעצם...
0: ההוראה למנהלים שזה זה אני המנהל של עצמי.
1: זהו, בדיוק, ההוראה זה...
0: כן, אני פחות עובד עם מנהלים ומפיקים, פונים אליי ישירות, אני מעדיף את זה ככה.
1: למה זה יותר אישי ו...
0: זה יותר, אני חושב שהטאץ', החיבור עם, עם הקהל, עם הלקוחות, אני מבין מה הסיטואציה, איפה החתונה, לא להיות מנועל אצל איזה מפיק ולא לדעת כלום על, עד שעה לפני החתונה, מה קורה, מי זה, איפה זה, מה זה.
1: מצד שני זה מוריד כאב ראש.
0: זה נכון, אבל עשיתי את זה בעבר, עשיתי ו...
1: לא, גם אתה היית מנהל של מלכוס, אז אתה יודע מה זה להיות מנהל.
0: נכון, יש כאלה שהם צריכים את זה דווקא, יש זמרים, אבל מי שלא צריך את זה, מי שיכול להסתדר לבד, עדיף...
1: אתה חושב?
0: כן.
1: מעניין מה שאתה אומר, לנדו, מה אתה חושב בסיפור?
2: אני מסכים איתו כל מילה, אתה צודק שחוסך כאב ראש, מצד שני אתה יוצר כאב ראש אחר, כי אתה לא, אתה כמו, אצלי זה גם הרבה יותר ממנו, כי זאת אומרת, אני מנהל תזמור, אני מנהל תחתי עוד אנשים, אז יש לי באמת את מוטי פרידמן שעוזר לי בעניין של התזמורת. עם הנגנים, אבל ברגע שאתה לא יודע, אתה לא יודע מי, איפה, מה, ויש המון פרטים קטנים שנכון, אז אתה צריך, אם אתה יודע לנהל את עצמך, וזה לא בוא, אתה לא מנהל פה חברה של...
3: אני מורייס, אני רוצה שתוריד לי 350 שקל, ולמד כסלב, ואתה תפוס, ו...
0: לא, בדרך כלל, אם זה ישיבה מסודרת, יש תמיד את מי שמרכז את הפניות. זה כן, אני יודע באיזה ישיבה מדובר, באיזה... אני לא תמיד מול הלקוחות ישירות, כן מול מתווכים מסוימים, אבל בתחום ההפקה ובתחום המפיקים...
1: בעצם אתם אומרים שעולם המפיקים מיותר, לדעתכם? סתם,
0: זה לא מיותר.
2: יש מלא זמרים שבלי המנהלים שלהם לא היו מגיעים לאיפה שמגיעים, ולא שהם לא מוצלחים, הם פשוט לא טובים בניהול וכל מה שהם צריכים את המנהל שהוא יעשה. אז זה ודאי שזה לא מיותר.
1: זאת אומרת, בעצם אם הזמר הוא אומן יותר ואחד שהוא לא יכול להיות...
2: כן, הוא לא טוב, פשוט לא טוב בזה.
1: הוא לא טוב בניהול, כדאי שיהיה לו מנהל.
0: תשמע, זה גם, זה מסובך קצת, תחום ה...
1: אני למשל, אני אישית, אני 30 שנה בתחום הזה, כן, ואף פעם לא אני מנהל. תמיד מדברים איתי.
0: אתה מסתדר.
1: הכי טוב, מה? כי אנשים רוצים לדבר איתי, ואני רוצה...
2: אתה גם רוצה כאילו להתחכך בקהל, כאילו.
1: כן, אבל אני יודע שאם היה לי מנהל, יכול להיות שהייתי עושה פי 8 כסף. אתה מבין, תכוון?
2: כי זה עוד,
1: כן, הוא מביא פה ויוזם ועושה, לא יודע, זה מעניין.
2: אבל דווקא בעולם המוזיקה יש שם מרגנים פרילנסרים, מה זה כאן פרילנסרים? שהם עובדים, הם עובדים עם כל מיני זה, אבל הם עובדים במקביל עם מלא, כמו כל המרגנים של הישיבות, כן? זאת אומרת, הם עושים את העבודה, רק שאין להם את האומנים הקבועים שלהם, אוקיי? הם עובדים, לדוגמה, סתם אני זורק, מוישי ביכלר, כן? מוישי ביכלר הוא דוגמה טובה, כי יש לו גם איזה אומן שתיים שלו, אבל בגדול, רוב האירועים שלו משתמש עם אומנים חיצוניים, אבל הוא...
1: הוא המזכירה, נקרא לזה, המזכיר.
2: אז כל מיני הופעות שעושים וזה, תמיד תצטרכו זמר, תצטרכו תזמורת, אז יפנו אליך בסוף.
1: לא, אבל זה, אני כן חושב שזה טרנד שקורה בשנים האחרונות של החבר'ה שעוזבים את המרגנים. מוטי ויזל היה פה לפני איזה 3 שבועות. סליחה, זה היה בפסח.
2: הוא מעולם לא...
1: הוא אמר לי, אני לא יכול, אני רוצה לדבר אישית עם הבן אדם. אני רוצה לדבר, לא רוצה לשמוע.
0: יש גם בתחום ההפקה, אני בלי שמות, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש שם בחוסר יושרה גם לפעמים, אחד בעל החיבון השני,
1: אינטרסים, הוא דוחף את השני כדי לקדם.
0: אני לא שם, אני רוצה את התארה מסוימת, התואר, יושר, מול הלקוחות, לא גובה עליך, לא יותר ולא פחות.
1: אתה לא רוצה אותי, קח אותו, אין בעיה, הכל טוב, אבל לא לדחוף מישהו במקום וזה וזה.
0: כן, והוא תפוס, והוא בכלל תפוס, וכי יש לך אינטרסים. מי שרוצה
1: אותי... היו לך דברים כאלה בעבר או שזה לא?
0: כן, היה דברים כאלה, שמי שאומר לי, רציתי אותך מאוד, אבל אתה תפוס. לא בודק, לא, אני לא תפוס.
1: יפה.
0: הכל טוב, הכל בסדר, ברוך השם, לא חסר לי פניות ולא חסר לי אירועים, ברוך השם. אבא, תודה.
2: חוץ מזה שגם המשרדים הגדולים שמנהלים, הם מנהלים כמה זמרים מקביל. ואם אתה בן אדם שאתה פרי קונטרול, שאתה חייב לדעת מה קורה איתך, זה מאוד קשה, כי הוא מנהל עוד 5.
1: והוא עסוק עם עוד אחרים חוץ.
2: כן, זה גם מנקודה.
0: ביחד עם זה, חייב כן לציין שיש אנשים מפיקים שמתנהלים ביושרה, ואני אפילו, אני עובד איתם, זאת אומרת,

0: פונים אליי. כשמישהו פונה, כשהוא רוצה אותי, הם לא ינסו לשכנע אותו לקחת את המיוצגים שלהם, וזה הם באמת מתנהלים ביושרה, יש כאלה. וזה בסדר גמור, ולכן אני עובד איתם.
1: מצוין. הגיע הזמן ללייב, יולי דודוביץ' ויאנקי לנדו, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, בשידור חי בהופעה חיה כאן באולפן, לכבוד סוף עונת מוצ"ש חי, איזו עונה של המלחינים, ואיזה באמת, לפני פסח גם, ואנחנו פה מסיימים, מוצ"ש הבא בין המצרים, חיים, אתה מכין לנו פאנל יפה, שיהיה מעניין פה שבוע הבא, לייב, משהו לייב, הנה, אולי נושא המרגנים והמפיקים, דיברנו על זה מיליון פעם, לא?
2: נעלה סקר,
1: בדיוק. רבותיי, יולי דודוביץ' בשידור חי, יאנקי לנדו, בוא נתחיל פה קרחנה, חבר'ה, מיקסים. בטח, בוא נתחיל להשתולל פה, מה קורה פה, נרדמנו.
0: נגיש פה קצת חתונה.
1: מה עם מיקרופון, נסגור פה?

0: פרומו קטן של הכל החדש בדרכים. ינקי עושה פה איזה סט קטן בקלידים שלו, ואנחנו ממשיכים עם יולי דוידוביץ'. חבר'ה, וואי, אני לא הפסקתי לרקוד פה. חבר'ה, הורדתי כאילו רק מיולי דוידוביץ' הזה פה. ברסע דקות, מה אחי?
1: כן.
0: טוב, מיד אחרי הקטע הקצר הזה חוזרים.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
3: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
2: למחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. היסטוריה, מוזיקה, יהודית, הכל חדש בדרכים. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
4: שבוע טוב מאזינים יקרים, כאן מרדכי בן דוד, ואתם מאזינים למוצ"ש חי עם מנחם טוקר, the best, the greatest.
0: היי, מיד יולי דוידוביץ', מחר נהיה בצפת בעזרת השם, הכל החדש בדרכים, יום שני שלישי ורביעי ברחובות חולון ואשדוד, יהיה מעניין מאוד. ועכשיו יולי דוידוביץ' בחזרה כאן לייב עם ינקי לנדו, פרק סוף העונה שמוצש. כל חי מיוזיק, אמס, בואו תצפו בקרחנה שיש פה, איזה מסיבה שיש פה.
5: עדיין השיר מהשירים של כל התקופה האחרונה, העונה האחרונה, שנתנו בראש ושמחו אלפים.

0: אני אומר לכם, יוני דוידוביץ' פצצת אנרגיה. איזה כיף.
1: Weiter, weiter geht's.

0: מה שיוני דוידוביץ' ויאנקי לנדו עושים פה זה פשוט מדהים, זה מטורף לגמרי. זה פצצה של... תראה מה הוא עושה פה, תראה מה הוא עושה פה לנדו הזה.
1: וואו, איזה...

המצוין של וייסמי, ידידי ניהיוקו. אוי, מה היים רבים, ואיך לי לך בועז, לא אי לך בועז, אסור אבו. נחל לו גם מזל טוב, וייסמי עשה שבוע בריס, לבנו היקר והאור.

0: וואלה, שיר שיר לכבוד החתנים והקלות, תן לי את זה ב-C, C מז'ור.
1: תראו את המסכים כאן מאחורה.
0: תנורים המוירויים מגדוי ליד צדיקים, שרואים את

0: دویس
1: ادوای
0: همیشو
1: کویله همیشو همیشو کویله אבא תודה, איזה עונה, איזה כיף לשמח, תודה לך. תנורי, מה, ברורי, מי גדולי, הצדיקים, שאוי מזם חירחוזון וקלו גם בזמנים ההם. תנורי, מה, ברורי, מי גדולי, הצדיקים, שאוי מזם חירחוזון וקלו. תנורי, מה, ברורי, מי גדולי, אז מי אנחנו? אוי מזם חירחוזון וקלו. לעשות אותו דבר. תנורי, מה, ברורי, מי גדולי, הצדיקים, שאוי מזם חירחוזון וקלו. ורוצים בשולה, שולה.

0: תודה רבה. תודה רבה ליואלי דודוביץ' ויאנקי לנדו, שנתנו פה באמת מסיבה אדירה. תקשיבו, זה היה כל כך מדהים. יואלי, אתה מדהים, אין לי מילים.
1: חתנים וקלות שמתחתים השבוע, לא לדאוג,
0: לא לדאוג, אנחנו נבוא באנרגיה מקסימלית, זה רק
1: לכם...
0: היה חונה.
1: בוודאי.
0: מספר טלפון, מי שרוצה להזמין אותך לרואין, כי אתה מנהל את עצמך, תן, מה אכפת לך? אולי שווה זה?
1: 0548-483-984.
0: טוב.
2: מה איתך בזה, בכסלב, אתה פנוי?
0: בדיוק, ביד כסלב.
1: פנוי. לא, לא, לא, חבד, יד כסלב.
0: חבד, בדיוק. השיר הבא האחרון,
1: דודי קליש.
0: השיר הבא שאתה הולך להוציא, אגב, יש לך כבר איזה תוכנית, איזה ניגון עתיק?
1: יש כמה דברים
0: באלבום?
1: יהיה לזה זמן בעזרת השם. אם אני יוציא את זה, זה לעשות משהו שאני אתבשל עם זה, אני בינתיים, אל תדאגו, כשזה יגיע, זה יהיה ספץ בעזרת השם.
2: הבעיה שהוא הציל לעצמו רף גבוה.
0: כן, השירים האלה, תקשיב, באמת שירים טובים. כן. אבל יש כל כך הרבה ניגונים של פעם, הפורמט יכול להמשיך, אתה מבין? כאילו...
1: כן.
0: לא?
1: בוודאי. כאילו אני על זה.
0: הניגונים האלה טובים.
1: רק בערב שבת, לא יודע כמה אני יכול להגיד, שמות וזה, איזה מפיק מסוים, מביא לי שתי שירים בערב שבת, שהולך לי, אני רוצה על זה מילים.
0: אה. אתה מבין, נכנס פה ל...
1: נכנס פה,
0: אני... יש לך את שלך, פטנט שלך.
1: כן, כן, יש כמה דברים ב...
0: יאנקי לנדו. אין לי מילים להגיד לך תודה רבה.
2: תודה, תמיד כיף.
0: שימחת ופינקת ונתת והגעת, ואני מודה לך מאוד. באמת מודה לך. יולי, כמובן לך תודה רבה, ושם כל המאזינים שלנו, שבאת להשקעת.
1: תודה רבה. אשמח גם לשיר איזה מסר קטן, מסר קטן למאזינים. רואים מה שהם רואים אותנו מדי ערב על הבמות, וזה אומנם נראה חיי זוהר וסלבריטיז וזה, וכל מה שזה נראה, איך הוא אמר? שיהיה לי בעזרת השם כל מה שחושבים שיש לי. אבל מה שאני רוצה להגיד זה, השם נתן לנו את החן, את הכוח, את כל הכלים בשביל להיות, לא להתנסה, לא להיות יותר גבוה מאחרים, כי אני סלב, אני זמר או משהו כזה. הפוך, לתת מהכוח הזה שקיבלת, לקרב, לתת מילה טובה לשני. לפעמים זה מחיה אותו, זה יכול להוציא אותו משאול תחתית. אז כשאנחנו פוגשים באיזה בחור מסכן, או אפילו לא בחור מסכן, סתם יהודי שנותן לכם מחמאה, תבינו שאתם קיבלתם את המתנה הזאת, את המקום שהגעתם אליו, זה לא בשביל, באמת לא בשביל, כי אתם שונים או גבוהים יותר ממישהו אחר.
0: יפה, מסר יפה. זה מסר חשוב. יולי דודוביץ' שמסיים את העונה שמוצאה שלך, תודה רבה רבה בהצלחה עם הקריירה הגדולה שלך. ויאנקי, שוב תודה רבה. תודה לחיים קורט שרח ופיק. לפינחס בינדר ולשימי ברוורמן שעשה עבודה גדולה בווידאו. תודה לצוות שלנו בכל חי, לצוות שהגיע לכל חי מיוזיק. תודה לאגף הדיגיטל ב-MS וביוטיוב. ואני מנחם טוקר, מוצא השבא כאמור ימי בין המצרים, אבל בין הזמנים, אחרי תשעה באב, כבר כן, זה עוד כמה שבועות, חצי גמר ראשון, חצי גמר שני לאחר מכן, ומוצא שאחרון של בין הזמנים, גמר המלחינים בעזרת השם ירמות. עד אז, שבוע טוב, והמשך בשבוע, תודה רבה אחי, תודה רבה, שבוע טוב.

היא מכינה אותנו לחורבן שהולך להיות לעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא קודם כל בא להורות לנו כמה הוא אוהב אותנו, כדי שנדע שכל מה שהוא עושה לנו הכל זה מתוך אהבה. וכדי שנדע את זה, פרשת בלק באה לפני בין המצרים, לפני המכות הגדולות שעם ישראל עומד לחטוף, לפני כל המכות הגדולות של בין המצרים, י"ז בתמוז, תשעה באב, וכל הצרות הגדולות האלה שקרו לנו. קודם כל פרשת בלק. פרשת בלק רוצה להראות לנו את העניין. איך מכינים אותנו לחורבן, איך ניקח אותו בצורה נכונה, איך נעשה את הכל בצורה אמיתית, שלא נסתה, שנדע שעם כל המכות וכל הצרות וכל הבעיות שאנחנו חווים, זה הכל מתוך רחמים גדולים. רחמים גדולים. אחד מהם זה מה שקרה במדבר. עם ישראל הולך במדבר, מרגיז את הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים. בלעם עם המשקפת שלו, הוא לוקח את המשקפת הגדולה ומסתכל טוב טוב טוב על עם ישראל 40 שנה במדבר, ומחפש רגע אחד של פלצה שהוא ישמיד את כל העם הזה. הקדוש ברוך הוא זועם בכל יום. כל יום הקדוש ברוך הוא זועם רגע אחד, שנייה, שנייה אחת ביום. כמו שיש שנייה אחת ביום, שאם אתה מבקש את הבקשות שלך, אז הקדוש ברוך הוא מקיים אותם. יש כל יום שנייה אחת של שעת רצון אמיתית גדולה, שמגיעה עד כיסא הכבוד. ולכן בן אדם צריך כל החיים שלו לברך את חברו, לברך אנשים, לברך את כולם, כי אתה לא יודע אם זה בא באותה שנייה שיש שעת רצון, והשעת רצון הזאת היא גדולה. ולכן חסד אל כל היום. יש לך זמן שאתה יכול, זה מעשה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי שיתקיימו הברכות שלנו. מצד שני, אל זועם בכל יום. הקדוש ברוך הוא יש לו שנייה אחת שהוא זועם. בשנייה הזאת, אם מקללים מישהו או אומרים איזה דבר שלילי, זה הולך להתקיים, כי זה יצא בדיוק באותו רגע, בזמן הזה שאל זועם בכל יום. העולם בנוי בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא כל יום יש רגע אחד, שנייה אחת שהוא זועם. באותה שנייה בלעם מחפש 40 שנה. אני רוצה את השנייה הזאת. כל יום, כל יום מחכה לו את השנייה. כי ברגע שהשנייה הזאת באה, הוא מקלל את עם ישראל וזה מתקיים. זה מתקיים, הוא יכול להגיד כלם, ככה תוספות כותב, להגיד את המילה כלם, ועם ישראל כלה חס ושלום מן העולם. אנשים הולכים במדבר, לא יודעים שיש מישהו משקיף עליהם, יש מצלמה נסתרת, שמחפשת כל שנייה, להשמיד את העם הזה, ויש לו אפשרות. אומרים חזל שהיה לו אפשרות לבלעם, כמו משה רבנו. זה לא יאומן, איזה אפשרות הוא קיבל. והוא מחפש את הרגע הזה. והקדוש ברוך הוא לא זעם במשך 40 שנה. עם כל מה שעם ישראל עשו לו. זה לא יכול להיות. הרי כל שנייה שקרה משהו בעם ישראל, בלעם מתחיל לרקוד. הנה, מגיע הרגע שהוא יכול להשמיד אותם. ועם ישראל הולך, ויש כאן רחמים גדולים, אוכלים, שותים, ממשיכים את המדבר, מכעיסים, עושים בעיות, והשם לא זועם. זה לא יאומן. יש גבול לחסדים. והוא לא זועם, למה? כי בלעם יושב ומחכה לרגע הזה. מתי יהיה זעם כדי שיוכל לקלל? ואומר הקדוש ברוך הוא, אני מתאפק 40 שנה.
מתאפק, לוקח את כל טבע העולם, שיהיה זעם בכל יום, ולא זועם 40 שנה, כדי לשמור עלינו. מישהו ידע את זה במדבר? מישהו ראה את זה במדבר? הולכים, ממשיכים את החיים, אלן משה, אלן דוד, מסור דש לדודו, אף אחד לא קורא מה קורה פה. זה לא יאומן. אומר הקדוש פרשת בלק לפני י' ז' בתמוז, כשאתם תחוו את הצרות של י' ז' בתמוז, תדעו שזה עם כל מה שאני עושה, זה ברחמים גדולים. ובואו תסתכלו, תראו כמה זה רחמים גדולים. קודם כל, מי זה בלעם? בלעם יש לו עין הרע, עין אחת סתומה, והכוח שלו האמיתי נמצא בעין השנייה, בעין השמאלית שלו. משם הוא מסתכל 40 שנה. איך הוא יכול לקרר את ישראל? בלעם זה או שזה הנכד של לבן, או שהוא לבן בעצמו, זה מחלוקת בחזל, ויש אומרים שזה ממש לבן בעצמו. לבן הזה, האריך ימים. והנה, קורה איתו דבר מדהים. הוא כל כך רוצה לקלל את ישראל, כל כך רוצה להגיע אליהם, לקלל אותם, לבוא לקלל. אבל הקדוש ברוך הוא מונע אותו. הקדוש אומר לו, אדוני, זה עם ברוך, אתה לא יכול לקלל אותו. זה העם שלי, אתה לא יכול לקלל אותם. והוא עוד פעם, שולחים לו עוד פעם אנשים, בלק שולח לו עוד פעם אנשים, והוא מתחיל, וזה בכל זאת, וזה, אלוקים רואה שהוא כל כך רוצה ללכת. אומר האור החיים הקדוש, אם אני אגיד לו לא ללכת, אז הוא יחשב שאני מפחד ממנו. הנה, אתה מפחד ממני, אני יכול לקלל את ישראל, לעם שלך אני אקלל אותם, וגמרנו. אומר לו הקדוש, לך, לך, לך. אם אתה חושב ללכת, תלך. אם אתה קולט דברים, אז אתה תרצה לא ללכת. אבל אם אתה לא קולט, אם מה שלוקח אותך זה התאוות של הממון, עין גדולה, רוח רחבה, כך. והוא הולך. הוא הולך וקורא דבר משהו בדרך. מי ששם לב מה שקרה לבלעם בדרך, הוא פתאום קולט שהאדם הזה שהוא נחשב אקדמיים, שהוא נחשב בערמה, שכל המלכים משגרים לו אגרות, כל המלכים משגרים לו אגרות, מה שלומך, מה נשמע, רוצים להיות חברים שלך, בן אדם מורם מעם, איזה יופי, איזה נימוס, איזה עולם, כולם מחפשים אותו, כולם רוצים אותו. הבן אדם הזה מגיע עם האתון שלו, ופתאום האתון מתחילה לזייף. הולכת ימינה, הולכת שמאלה, והוא מתחיל... עכשיו, הוא לא מבין מה קורה פה. הרי יש לך מכונית. המכונית כל הזמן נוסעת טוב. הכל בסדר, אתה שם דלק, נוסע. אתה נותן אוכל לחמור, אתה נותן אוכל לאתון, האתון הולכת. ופתאום, היא מתחילה לסטות מן הדרך. והיא סוטה מן הדרך בצורה כזאת שאתה מרגיש שיש פה משהו לא בסדר. היא לוחצת את הרגל שלו לקיר. היא נעמדת. היא רובצת פתאום. מה אתה עושה כשהאוטו שלך עומד? פתאום אין. האוטו לא רוצה לנסוע. אתה באמצע כביש גאה. תגיד לי, אתה בן אדם אקדמאי, בן אדם אמיתי, בן אדם חכם, בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם עם נימוס אמיתי, כולם אוהבים אותך, כולם מחפשים את קרבתך. נעמד לך אוטו. א', בודקים. אולי חסר דלק, אולי לא מילאתי מספיק דלק, אולי יש בעיה עם החשמל, אולי אין קשר בין החוט הזה לחוט השני, אולי יתנתק איזה חוט, אולי נשרף איזה פיוז. בודקים. תאר לעצמך, אתה בן אדם חכם. איך שהאוטו נעצר, אתה מוציא ברזל ומתחיל לשבור את האוטו. שובר את האוטו. תגיד לי, אתה בן אדם נורמלי?
מה אתה שובר את האוטו? לא יודע, הוא לא נסע, ככה מגיע לו. ככה מגיע לאוטו הזה. זה בן אדם מושחת שאין כמו בעולם. האתון שלך תמיד נוסעת בדרך, היא לא צריכה GPS. היא לוקחת אותך לאן שאתה צריך בשמחה ובטוב לבב. פתאום היא רובצת. מה הפטנט? לוקחים מקל, מתחילים להרביץ. זה בן אדם שצריך להשפז אותו. הבן שלך בא, מה קרה? לא רוצה ללמוד. לא רוצה ללמוד. לא רוצה ללכת לבית ספר? לא. אין בעיה. תופס מקל, שובר לו את העצמות. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא חינוך, זה לא כלום, זה לא שום דבר. תבדוק. מה קרה לילד? מה קרה? יש פה משהו, אולי הוא לא הולך לזה, לא סתם. יש משהו בבית ספר. מציקים לו, עושים לו. בוא תבדוק מה קורה איתו. שב עם הילד. לקחת מקל ולהרביץ, זה הנבזות הכי גדולה שיש בכדור הארץ. מה זה מראה? שיש לך מידות מושחתות. מידות מושחתות. רק אתה לפני אנשים, אתה מדבר כמו אדם, אדם עם הרבה הרבה נימוס. כן, בוודאי, אני, זה, אין בעיה. אבל המידות המושחתות, אלוקים יכול לגלות פתאום מי אתה. פתאום האתון רובצת לפני כל האנשים ששלחו לו. הוא עושה את הנבזות הכי גדולה בעולם. שובר עליה את המקל. שובר את המקל עליה. תגיד לי, מה זה? מה זה צריך להיות? מה קרה? עד עכשיו דיברת כל כך יפה. עד עכשיו ראינו אותך מנומס. אבותיי, מי ששם לב, במדינת ישראל הקטנה, יש אנשים שדיברו הרבה בנימוס. ממש אתה רואה אותם, אקדמיים, אנשים משכמם במעלה, איזה יופי. מגיע מצב שהאתון רובצת. מגיע מצב מסוים במדינה, הם מתנהגים בנבזות שאין כמוה בעולם. זה מראה שהמידות המושחתות היו בפנים. רק אנחנו אקדמיים, אנחנו לא מראים את זה, אנחנו מדברים בצורה מאוד נימוסית, אנחנו אנשי חוק, אנשי... מגיעים פתאום למצב שהאתון שלהם רובצת, הם מרגישים שהם הולכים להפסיד, מתנהגים בנבזות שאין כמוהם. זה מראה את המידות המושחתות שהיו קודם. בלעם גילה לכל העולם שיש לך מידות מושחתות, ופתאום כשהאתון שלך רובצת, משהו לא מסתדר לך, אתה עושה את השטויות הכי גדולות בעולם. עד כדי כך שהאתון מתחילה לדבר. עד כדי כך הבאת את המצב. זה בלעם. זה מלמד אותנו שיש דיקטטורה שמתלבשת בדמוקרטיה. תזכרו את המילים האלה. זה דיקטטורה שמתלבשת עם דמוקרטיה. זה בלעם. הראה לכולם שהנבזות יוצאת החוצה. ויצאה החוצה. השם ישמרנו, ושיהיה לכם אשריכם ישראל. אז אני מכירים, אנחנו ממשיכים. בלק, שתבש שמו לעד. מה בעצם בלק יכול לקלל? בלק רוצה לקלל את ישראל. מה הוא יכול לקלל אותם? הוא יכול להגיד מילה אחת. יש שתי תירוצים. אחד, שהוא יכול להגיד את הכללה בזמן שהשם מתרגז, ואז אפשר להמשיך כל כללה שאתה רוצה. ומצד שני, בעוד אותו רגע אפשר להגיד רק את המילה קלם. למה לקחו דווקא את המילה הזאת? קלם. חף למד מם. מה זה אומר הדבר הזה? אז קודם כל צריכים לדעת שקלם זה שלוש איברים שנמצאים אצל האדם בגוף. כבד, לב, במוח. בלעם, שהוא שטוף בתאוות, הוא אומר לכל העולם, תדעו לכם, צריכים להתנהג בקלם. קודם כל הכבד, התאוות, אחר כך לעלות את זה ללב, אחר כך לעלות את זה למוח. מוח זה המקום שמשכן הנשמה, שם הרוחניות נמצאת. והוא אומר, רבותיי, אתם צריכים ללכת
לפי התאוות. התאוות זה באזור התחתון של הגוף, זה באזור של הכבד. משם תעלה ללב, משם תעלה למוח. אבל אל תיתן למוח לשלוט עליך, אל תיתן לרוחניות לשלוט. מה שישלוט עליך זה האזור של הכבד. שם כל האזור של התאוות, איפה שהנפש הבהמית שוכנת, שם אתה צריך לדעת שזה צריך ראשון של להיות אצלך בראש. קודם כל זה מה שמנחה אותך, אחר כך הלב, אחר כך המוח. זה מה שקרה לבלעם. בלעם קודם כל רצה את כל השכר ואת כל הזה, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אם לקבל שכר אתה הולך, אתה רוצה, אז לך. לך אם אתה רוצה לקבל שכר. זאת אומרת, כל כולו זה התאוות. זה קודם כל, הוא רוצה שעם ישראל, זה מה שהוא רוצה על עם ישראל. כלם. אני רוצה שכל היהודים יהפכו להיות כולם תאוותנים. כולם ילכו לפי הכבד, לב ומוח. כך הוא רוצה שיהיה. וזה מה שהוא מסתכל על עם ישראל. וזה מה שהוא רוצה להגיד על עם ישראל. וזה מה שהוא רוצה שעם ישראל יהיה. אם הם יהיו בכל התאוות שלהם, הם יתקלו מאליהם. כמו שקרה בסוף. שולחו להם את בנות מואב. ואז התחילה נפש הבהמית. שם עלי זה. כמו שבלעם הציע. לכו. תחתיו אותם. תכניסו אותם קודם כל לכבד. ואז כבר הכל יהיה בסדר. כבר הם ישעבדו את הרוחניות לגשמיות. אבל הוא מסתכל בכללות, והוא רוצה לקלל, להגיד את המילה כלם, ובמקום לצאת לו כלם, יצא לו מלך. מה זה יצא לו מלך? במקום כלם זה אותם האותיות. הוא מסתכל, לא הביט אבן ביעקב. הוא לא מצליח להכניס את התאוות לעם ישראל, ולא ראה עמל בישראל. הוא לא ראה שום פתח להכניס להם את הכלם הזה. הוא לא רואה שום פתח לתת להם שכולם יהיו בעלי תאוות. אז מה קורה לו? לא הביט אבן ביעקב. לא ראה עמל בישראל, הוא תרועת מלך. במקום כלם הוא רואה מלך, תרועת מלך בו. מלך זה מוח, לב, כבד. קודם כל המוח, הוא רואה שעם ישראל מפעילים קודם רוחניות. אחר כך הם יורדים הלאה, אבל הרוחניות שלהם היא זאת שבעצם פועלת, היא זאת שנכנסת ומקדשת את כל החומר. לא הביט אבן ביעקב. יעקב, תמיד הסמל שלו, זה יוד, שזה רוחניות, להביא אותה לעקב. לקחת את הרוחניות ולהביא אותה לתוך העקב. להביא אותה עד המקום הנמוך ביותר של האדם, לקדש גם את החומר שנמצא בעקב. היוד יורדת עד העקב, זה נקרא יעקב. ישראל, מה זה ישראל? ישראל זה מלחמה. המילה ישראל זה אנשים שנלחמים, זה אנשים שלא שוקדים על השמרים שלהם, הם נלחמים. ולכן ישראל זה מלחמה, כי שריתה עם אלוקים. שריתה, לכן קראו לעם ישראל ישראל. למה נקרא יעקב ישראל? כי שריתה עם אלוקים. אתה נלחמת. יש מלחמה. למה עם ישראל זוכה לכל מה שהוא זוכה? כי הוא כל הזמן נלחם. לא הביט אבן ביעקב. לא ראה עמל בישראל. הוא לא יכול להכניס לא ליעקב ולא לישראל. האור החיים הקדוש כותב שיעקב זה אנשים הפשוטים של עם ישראל. וישראל זה אנשים התלמידי חכמים הגדולים. וכשהוא רצה להכניס משהו, הוא רצה לראות איפה אני יכול לתת לבעלי בתים, אני אבוא דרך הבעלי בתים, אני אבוא דרך הצדיקים, דרך איפה אני אבוא? לא הביט אבן ביעקב. הוא לא יכול להיכנס לאלה שנקראים יעקב. ולא ראה עמל בישראל. הוא לא יכול להיכנס לתלמידי חכמים, לעשות שם משהו. הוא לא יכול. הוא תרועת מלך בו. הוא רואה שהם הולכים לפי מלך. ולכן המילה כלם, הוא לא יכול לעשות ממנה כללות. מהמילה כלם, הוא יכול לעשות ממנה רק ברכות. ולכן יצא לו במילה כלם ברכות. חף למד מם. פסוק שהוא אמר ברכה בחף, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר.
כנחלים, שם הוא הכניס את החף של הקלם. לא הביט אבן ביעקב, שם הוא הביט הלמד. לא הביט אבן ביעקב. מה טוב הוא אוהליך יעקב. זה המילה קלם. כנחלים נטעו, לא הביט אבן ביעקב, מה טוב הוא אוהליך יעקב. לקח את המילה קלם שהייתה צריכה להשמיד את עם ישראל, וממנה יצא לו ברכות לעם ישראל. הכניס להם ברכות במקום כללות. ולכן זה בדיוק התהפך כל מה שהוא רצה. הוא רצה לקלל, ויצא לו כאן ברכות. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. הדבר הזה רואים דבר מדהים ביותר. באמת האור החיים אמר שהיעקב, כיוון שזה אנשים הפשוטים, הם נקראים כמו אוהל. למה? הם באים לשיעורי תורה, זה לא תקוע, לא תקוע חזק. אז הוא מגיע קצת לשיעור, קצת לא מגיע, קצת הולך, קצת בא. אבל משכנותיך, איפה יש את המשכנות, את העוצמה של הבניין, את היסודות החזקים, זה בישראל. אלה שבאמת באים ללמוד, ומתוך אהבה אמיתית, יושבים יומם בלילה, אותם מבריחים צדיקים, שיושבים יומם בלילה, על באוהלה של תורה, שבעצם הם אלה שמחזיקים את העולם. ולכן אמרתי להם, לאותם שוטרים, אמרתי להם השבוע, אבותיי תקשיבו טוב, כתוב בפסוק, כי תיצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה. אתם רוצים לתפוס, אמרתי לו. אמרתי להם, יש אנשים רוצים לתפוס את השלטון, כי תיצור אל עיר ימים רבים, הם עושים מלחמה כל הזמן, לתפוס אותה, לתפוס את העיר. מזהיר אותם הפסוק, אתם רוצים להיות בממשלה, אין בעיה. לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן. אל תשחית את עצה, אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש נמצא בחוק לישראל של יום חמישי. לא תשחית את עצה. עצה אלו תלמידי חכמים, העצים האמיתיים, עצם הדבר, עוצמת העולם, העוצמה של המלחמות, של הניצחון שלנו, זה כל אלה שלומדים תורה. לא תשחית את עצה, תיזהר, אל תיגע באלה, לנדוח עליו גרזן. למה? כי ממנו תאכל, ממנו תאכל. אלה האנשים האלה, כל מה שאתה אוכל וכל מה שאתה מצליח, זה בגללם, זה הכל העוצמה שלהם. התורה יש לה כוחות עצומים, החזיקה את עם ישראל 2000 שנה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. יש פה עוצמה של עם שאתה לא יכול להשמיד את היסוד שלה. היסוד שלה זה לימוד תורה. אתה יכול להוציא, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה עשה הכל, חפש דרכים אחרות. למה אתה מחפש דרך להשחית את עצה? למה אתה מחפש את הדרך הזאת? לא הצלחת בדרכים אחרות, אז אתה בא על אנשים חלשים לבוא לכבשת הרש. זה לא יאומן. ממנו תאכל, הפסוק מזהיר, אתה תאכל רק ממנו, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה. למה? משום שרק בזכותם יש לך חיות. אתה לא יכול, אתה חייב לשמור אותם כמו ששומרים על יהלומים. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, חותמים את תוכניתנו, איך היא קשורה בעצם לעניין של בין המצרים. אנחנו נכנסים השבוע לבין המצרים, וכאן בדיוק בפרשה הזאת, שהקדוש הוא לימד אותנו, שהוא אוהב אותנו עם כל המבטים הקשים, ועין הרע הגדולה של בלעם, שמר אותנו מהעיניים שלו. אבל כתוב ככה, האתון לוקחת את בלעם, והפסוק אומר, ויעמוד מלאך אדוני במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. גדר מזה וגדר מזה זה בין המצרים. מה זה הגדר הזאת? מה קרה שלקחה אותו האתון לכיוון של הגדר? לפי מה שאומרים שבלעם הוא בעצם לבן. הוא לבן שרצה לעקור את ישראל. ביקש לבן
לעקור את הכל. לבן זוכר טוב מאוד שבזמן יעקב אבינו הוא עשה גל עד יגר סהדותה, עשה גל עד של אבנים, יעמיד גל של אבנים ואמר לו, אתה לא עובר אליי לרעה ואני לא עובר אליך לרעה. עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת שאתה לא עובר אליי כדי להרע לי ואני לא עובר אליך כדי להרע לך. סיכמנו. סגור, סגור. והנה, אותו לבן, שעכשיו נקרא בלעם, לוקח את האתון שלו, והולך עם האתון להרע לעם ישראל. קבענו משהו. שמנו גדר. לא. הוא הולך איפה שהגדר הזאת כדי לעבור אותה. כדי לעבור אותה, כדי לקלל את ישראל. הוא לא רוצה לעמוד בהסכמים. ואז, מיד, האתון לוחץ אותו לקיר, ומכניסה אותו בין המצרים, ונשבר לו הרגל, ונהיה עוד צולע, מהלך שפי, נהיה צולע מה שלחצה אותו לקיר. גדר מזה וגדר מזה. הוא רצה לשבור, לעבור את הגל הזה, כדי לקלל את ישראל. לא עומד בהסכמים. והקדוש ברוך הוא שילם לו על זה. ניסה להעמיד לו מלאך. לא כדאי לך ללכת, אתה לא קולט. אתה לא קולט. אבל הוא עשה את זה. מה מלמד אותנו הגדר הזה? אנחנו נמצאים בתקופה של בין המצרים. גם אותנו מכניסים בין המצרים. ייכנס לנו י"ז בתמוז, מצר אחד, צרה אחת. עוד שלושה שבועות אחרי כן, יהיה תשעה באב, צרה שנייה. ואנחנו נתונים בין שתי הצרות האלה. חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל הביא אחריו עוד ארבע מכות. חטא המרגלים הביא אחריו עוד ארבע מכות. ביחד חמש לפה וחמש לכאן. ואנחנו נמצאים באמצע, גדר מזה וגדר מזה. בתוך הצרות. למה יש לנו גדר? למה יש לנו בין המצרים? למה האתון רובצת בבין המצרים? כי יש מלאך שעומד ממעול, שהוא זה שמנהיג את הדרך. לא אתה מנהיג את הדרך. בגלל שחשבת שאתה עושה משהו, אז אתה נמצא בבין המצרים. אתה לא מבין למה. האתון ראתה את המלאך, והיא הבינה שכל הבין המצרים הזה, כל הצרות האלה, יש מלאך שעומד ממול. יש משהו רוחני שמנהיג את זה. יש משהו רוחני שעושה את זה. ולכן כשנכנסים לבין המצרים, ונכנסים עם המצב הזה, עם הראש הזה, עם העוצמה הזאת, אנחנו לא לבד. כל מה שקורה, יש משהו מלמעלה שמסתכל, ששומר, שמביט, שאוהב אותנו אהבה שאין כמוה בעולם. אין כמוה בעולם. ועם זה צריך לצאת מתוך פרשת בלק, לכיוון הזה של בין המצרים. אני אכנס לבין המצרים. נהיה לנו בין המצרים. אנחנו נהיה בין י"ז לתמוז לתשעה באב. אבל צריכים לדעת שזה לא בסתם. יש פה משהו ששומר, שנמצא, שרוכב עלינו ומסתכל כל שנייה מה קורה עם עם ישראל. בבין המצרים קיבלנו חמש מכות ראשונות וחמש מכות שניות. כל הבין המצרים הזה, שהוא שלושה שבועות, האם הוא לטובתנו? הוא לא לטובתנו. מה זה עשה לנו? זה צרות של עם ישראל. מי שמסתכל במבט שטחי, רואה שכל הדברים האלה זה לא לטובתנו. זה מכות אחרי מכות. כל הדורות כולם, כשמגיעים ליוזם בתמוז, עד תשעה באב,
אומרים חזל שמי שיש לו משפט עם גוי צריך לדחות אותו מהזמנים האלה לזמן של חודש אדר, שם יש מזל טוב לישראל, לכן תדחה אותו לשם. המזל שלך בין כך טוב, יכול להיות שתצליח הרבה. פה, כיוון שהתומעה רובצת כאן, והמקום שלה זה הזמן הזה, לכן יש בעיה, אז דוחים אותו למקום אחר. אבל בתוך הבין המצרים, יש פסוק שהוא נותן לנו את הנחת ואת השמחה הגדולה לקחת את בין המצרים בצורה נכונה. אז כשזה יתחיל לפחות שנדע את העניין. כתוב שמה, כל רוטפיה השיגוע בין המצרים. רמיה כתב את מגילת איכה, וכתוב שמה, כל רוטפיה השיגוע בין המצרים. יצאנו לגלות אצל הגויים, והם רוטפים אותנו, והם משיגים אותנו. למה הם משיגים אותנו? אנחנו נמצאים בין המצרים. אין לנו לאן לברוח. אין לאן לברוח. הם עושים בנו מה שהם רוצים. רוטפי הישיגוע בין המצרים. מה טוב בזה? אדם שנמצא אצל הגויים בגלות, והוא מרגיש מרווח, והוא מרגיש טוב, והגויים לא רוטפים אחריו, הוא הולך להתמע בתוך הגויים, ולהפסיק את השושלת של עם ישראל. למה? אתה הולך להיאבד שם. אתה הולך להתבולל בתוכם. אחד הברכות הגדולות ביותר זה כל רוטפי הישיגוע בין המצרים. הרוטפים אותנו. בכל מקום שהולכים רוטפים אותנו. תראו מה קורה בארצות הברית. אנשים באו לשם, אני פוגש אנשים שהם באו לעשות כסף. רווח והצלה. זה גלות שמה. אבל שמה בגלות, אנחנו נעשה הרבה כסף. והלכו, ועשו הרבה כסף. ואיבדו את הילדים שלהם. הילדים שלהם מסוים עם גויות. אין יותר שושלת. השושלת שמה הפסיקה. הילדים הבאים יהיו גויים. הילדים שלכם ימותו. וכבר אין יותר שושלת. אין כלום. הפסקתם את החבל של עם ישראל. פסקתם אותו, חתכתם אותו. אדם שמתחתן עם גויה, הילדים גויים. הוא ימות, זהו. יש את אשתו ואת הגויים. מה עם השושלת שלך? לא השארת כלום בעולם. אין לך זרע. הזרע שלך שהשארת הוא גוי. הוא לא יהודי. לא השארת כלום משהו בשבילך. וככה קטעת את השושלת של 3,300 שנה. ולכן, אם אתה מרגיש טוב אצל הגויים, זה אחת הבעיות הגדולות ביותר בעם ישראל. אם אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש גאול בגלות, זה המילים. אתה מרגיש גאול בגלות, אז אתה לא תגאל. אחד כזה לא גואלים אותו. משום שהוא מרגיש גאול. אם אתה גאול, אף אחד לא יבוא לגאול אותך פה. ולכן הרבה אנשים נטמעים ונאבדים. כל רוטפיה, השיגוע בין המצרים. זה אחד החסדים הטובים שרוטפים אותנו, משיגים אותנו ועושים לנו צרות כדי שלא נהיה כמוהם, שלא נהיה איתם. ולכן המילה רוטפיה מסיים ביוד והי, השיגוה מסיים בוו והי. מכאן אומרים בעלי רשומות שאנשים מקבלים קבלות בימים הנוראים, אלול, השנה, עשרת ימי תשובה. אומרים לו חבוב, יש ימים לפני כן שהם יותר חזקים מהימים הנוראים. זה הימים של י' ז' בתמוז עד תשעה באב. הימים האלה, כל רוטפיה, מי שרודף את י' ק', ישיגוע, הוא ישיג גם את ו' ק'. כי הטומאה שבעה והיא אכלה יותר מדי. אכלה הרבה יהודים, כשהטומאה שבעה היא נרדמת, וכשהיא נרדמת אפשר לגנוב לה את כל הניצוצות של הקדושה שהיא גנבה לנו. ולכן בזמן הזה, מי שמקבל קבלות, מי' ז' בתמוז עד תשעה באב, הקבלות הן חזקות, הן נשארות. שם זה הזמן
שמה שאתה מקבל לא יהיה לך הפרעות. לא יהיה לך הפרעות. אתה תצליח לעמוד בזה. לכן הזמנים האלה הם זמנים יפים. יום חמישי מתחילו את זה עם בתמוז, כולנו נהיה בכוננות, שבעזרת השם נקבל שם הדברים, ואז הקדוש הוא יראה את הקבלות הנפלאות שלנו, כמה אנחנו רוצים להתחזק אליו, ואז הוא יגיד די לצרותינו, ויפסיק את כל הרדיפות על עם ישראל, וכולנו בעזרת השם ניצא עם ידינו על העליונה, נחת, שמחה וססון לנו ולכל עם ישראל, בכל מקום שהם, וכן ירצון ונאמר אמן, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: יצחק דוד גרוסמן.
1: מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת בלק מספרת לנו התורה שבלק בן ציפור מלך מואב פחד מאוד מעם ישראל, הוא ביקש מבלעם בן בעור שהיה הנביא של אומות העולם לבוא ולקלל את עם ישראל. הרעיון לפנות לבלעם בא לו לבלק אחרי שהוא ראה שעם ישראל ובראשם משה רבינו מנצחים שלא כדרך הטבע, למעלה מדרך הטבע. פנה אל מדיין ששם גדל המנהיג של עם ישראל משה רבינו ושאל אותם מה הכוח הגדול הזה של משה רבינו. אמרו לו אין כוחו אלא בפיו, מה שהוא מוציא מהפה מתקיים. אמרו במואב גם אנחנו נלחם עם עם ישראל בכוח אדם שכוחו בפיו, וזה היה בלעם בן בעור. לכאורה יש תמיהה גדולה. התמיהה היא במהותו של בלעם. מצד אחד נגלה אליו האלוקים בחלום הלילה, ואף היה יודע דעת עליון ומחזה שין דלת יוד יחזה, והיה לו כוח נבואה כמו משה רבינו, כפי שחזל דורשים בספרי על הפסוק בדברים למדלת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. מי הוא היה? בלעם. אז מצד אחד הוא היה נביא כמו משה רבנו, ומצד שני בלעם מתנהג בשפלות ובהפקרות שאין כמותה. כמו שדרשו חזל במסכת עבודה זרה על הפסוק בפרשתנו, האסכן הסכנתי, שחייו היו כחיי בהמה ממש ולמטה ממנו. אז איך זה ייתכן שמי שזוכה להיות נביא, לקבל גילוי והשגות גבוהות כאלה, יחיה בשפלות נוראה כזאת? ההסבר הוא, רבותיי, מאזינים יקרים, שבלעם לא זכה למדרגות אלו מכוח עבודתו שתיאר את החומר וזיחך את המידות שלו, אלא הוא קיבל את זה במתנה מן השמיים, כמו שאמרנו, שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם שאין להם נביא. כפי שרש"י מביא, ואם תאמר מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על בלעם, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, אילו היה לנו נביאים כמו משה רבנו, גם אנחנו היינו מתנהגים אחרת. העמיד להם הקדוש ברוך הוא נביא כזה, והוא פרץ גדרו של עולם. זאת אומרת, רבותיי, זה שאדם זוכה להכיר שיש אלוקים בעולם, ואפילו להגיע לנבואה, אם הוא לא תיאר את עצמו ומידותיו, אם הוא נשאר מושחת במידות, כמו שכתוב על בלעם, שהיה לו עין רע, נפש רחבה, רוח גבוהה, יישאר בשפלותו. ועל דרך שאמרו בגמרא במסכת יומא ימ"ב, על הלומד תורה, שאם הוא לא זכה, נסיק לו סם המוות. הוא יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא לא זכח את המידות שלו, אם הוא לא זכה, התורה נהפכת לו לסם המוות, כי הוא עוד מתגאה בתורה וכו' וכו'. אותו דבר אנחנו רואים בקריאת ים סוף. כתוב במחילתה על הפסוק בשירת הים, זה קיילי ונביאו, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, שאפילו שפחה שמורה על הדרגה השפלה ביותר, השיגה בקריאת ים סוף גילוי אלוקות יותר מהנביא יחזקאל, שזכה להשיג ולראות במעשה המרכבה. ואף על פי כן, מאזינים יקרים, אחרי קריאת ים סוף היא נשארה שפחה. ההסבר הוא, יחזקאל הנביא התייגע בעבודת השם, עבד על מידותיו, ולאט לאט הגיע למדרגה של נביא, זיכך את גופו, אי אפשר לתאר מה זה להשיג להיות נביא, זיכך את גופו מתאבות ביצרים, זיכך את המידות שלו, על כן הוא זכה להיות נביא ונשאר נביא. אבל מה שהשפחה ראתה על הים, את הגילוי האלוקות, זה היה מתנת שמיים באותו רגע. והיות וזה לא היה על זה שום הכנה, שום עבודה קודם, היא נשארה שפחה. כפי שחזל אומרים במגילה וב, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. כי מציאת השגות ודרגות עליונות, ללא שתקדים לה יגיעה, אל תאמין. רק אם יגעתי ומצאתי, תאמין. כי אין בכוח הידיעה והשכל והכרה ברורה שיש אלוקים, בזה לבד, אין לו כוח להוביל את האדם לשינוי מהותו להשגות. רק כשהוא לוקח את הידיעה והשכל והכרה בבורא, ומפנים אותם לליבו, ומזכך את המידות, אז הוא מתעלה במדרגות רוחניות. וזה כוונת הפסוק בדברים, וידעת היום ושיבות לבביך. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתה יודע, תכניס את זה בלב. אין די בידעת היום. בידיעה לבדה לא מספיק. צריך להיות ושיבות לבביך. כי יכול להיות מציאות כזאת, שהמוח והלב יהיו כמו שני אנשים נפרדים. וידעת זה ראובן, ושיבות זה שמעון. רק ושיבות לבביך, שהלב ירגיש, המציאות, המידות, האדם משתנה, אז הוא לוקח את הידיעה הזאת ומתעלם מזה. אנחנו רואים דבר נפלא במכת ברד, העניין הזה שדיברתי. משה רבנו מזהיר את פרעה לאסוף את כל האדם והבהמה מן השדה, שלא ימותו. למה? כי ירד ברד והם ימותו. המצרים כבר ראו בששת המכות שקדמו למכת ברד, שכל מה שמשה רבינו אומר מתקיים בדיוק נמרץ. ובכל זאת נאמר בשמות ת, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, כן? ועזב את עבדיו ואת מקנה בשדה. לכאורה הדבר מופלא מלהבין. כיצד הם סיכנו את הכסף שלהם, את החיים שלהם. הם לא חששו לדברי משה שירד ברד, שיקה את כל מי שישאר מחוץ לבית. והתמיעה תגדל שבעתיים על העבדים עצמם, איך הם הפקירו את החיים שלהם ולא נכנסו לתוך הבית. ההסבר היא כפי שהתורה אומרת לנו. מה אומרת לנו התורה? ואשר לא שם ליבו אל דבר השם. כי מי שלא שם ליבו, אפילו שרואה בבירור שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ומה שמשה רבנו אומר זה אמת, עדיין יישאר כפי שהוא חוטא העושה ככל תאוות ליבו. הדבר היחיד שיכול להשתנות זה רק אם ישים בליבו אל דבר השם. רואים אצל בלעם בפרשתנו, מה הוא מבקש? תמות נפשי מות ישרים. מה זה ישרים? אומרים חז"ל, אלו האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, בלעם יודע את האמת, מהי הדרך הישרה. הוא יודע שזה התכלית האמיתי, לכן הוא ביקש שסופו יהיה כמו אברהם, יצחק ויעקב, אבל בחייו הוא רוצה להמשיך ככל העולה על רוחו, להמשיך עם התאוות והיצרים. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת למד א', והיינו דאמר רבא, רבא אומר, זה שכתוב בתהילים ממתת, זה דרכם כסל עמו, יודעים רשעים שדרכם למיטה, ויש להם חלב על כסלם, שהחלב הזה שמונח על הכליות שלהם, אותם אותם מלהתבונן על מצבם ועל סופם, שעתיתים לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאף על פי שיודעים הרשעים שדרכם למיטה, מכל מקום, ידיעה זו איננה מחללת וחודרת פנימה לנפש, להשתנות ולתקן את המעשים. ולא רק זה, אלא איש ההולך אחרי תאוות ליבו, נטייתיו גורמים לו לפרש את מה שמתגלה אליו באופן ברור כאהבת נפשו. כמו שרואים בפרשתנו, שהשם נגלה לבלעם ואמר לו, לא תלך עמהם, אל תלך עם השלוחים של בלק. מה אומר בלעם בבוקר לשרי בלק? מאין השם לתיתי להלוך עמכם.

הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תלך איתם, אבל היות והוא כזה בר גאווה, הוא מפרש את דברי השם, שהשם מסכים איתו שהוא כזה מכובד, שצריך שרים יותר נכבדים. וכך אומרים חז"ל במסכת סוטה, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מה הכוונה? הרוח שטות שיש בו, היא הגורמת לו לחטוא. היא לא נותנת לו להתבונן במצבו, ולכן הוא חוטא. אז מה התפקיד שלנו, מאזינים יקרים? לזכח את המידות. וידעת היום ושיבות לבביך, להכניס את הידיעה הברורה שיש בורא עולם, שהוא מנהיג, שהוא בחר בנו מכל העולם, בתוך ליבנו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות מלשון לזכח, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. רק על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים בעבודת המידות, אדם יכול לזכח את הלב, ואז כל הלימוד התורה, כל התפילה, כל המצוות, כל הגילויים נשארים לנצח, והוא רק עולה ועולה ועושה נחת רוח ליוצרנו ובורנו. מאזינים יקרים, עוד עלינו ללמוד מפרשתנו על הכוח הגדול שיש בדיבור, ועד כמה ניתן לפעול על ידי דיבור לטוב או חס וחלילה להפך. רואים כמה כוחות ומאמצים השקיע בלק כדי שבלעם יקלל את עם ישראל. ורואים עוד יותר כמה שמר הקדוש ברוך הוא עלינו שלא יוכל בלעם לקלל את עם ישראל. כי הגמרא במסכת ברכות זין אומרת שאם חס וחלילה בלעם היה מצליח ומקלל את עם ישראל, לא היה נשאר מאיתנו חס וחלילה שם ישמו. רואים את הכוח של הדיבור, רואים גם כן בתורה אצל יצחק אבינו, שבשעה שביקש לברך את עשיו, התחכמה רבקה ממנו וביקשה מיעקב לעשות תחבולות להשיג הוא את הברכות. כמו שאמרה רבקה ליעקב, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ועשה אותם מתאימים לאביך כאשר אוהב, בעבור אשר יברכך לפני מותו. ואפילו סיכנה את עצמה שאם יבחין יצחק שיעקב הוא העומד לפניו, זה לא עשיו, וחס וחלילה הוא יקלל אותו, היא תקבל עליה, והיא קיבלה עליה את הקללות, כמו שאמרה, עליי קללתך בני. סיכנה את עצמה כדי שיעקב אבינו יקבל את הברכות. וכל זה למה? מפני שידע להעריך בגודל מעלת הברכות, הכוח שיצחק אבינו יוציא מהפה. כפי שכותב הגאון מבילנה, זכותו יגן עלינו, שכל הזכויות העומדות לעם ישראל בעבר ובעתיד, הכל הוא מכוחם של אותם ברכות שבירך יצחק את יעקב. ובתורה אנחנו גם רואים, התורה כותבת בריחות את הברכות של יעקב לבניו, את הברכות של משה רבנו לעם ישראל, ללמדנו על גודל כוח הדיבור שניתן על ידו לפעול גדולות ונצורות. ולאו דווקא הדברים הנאמרים על ידי הצדיקים, לאו דווקא ברכת הצדיקים, אלא כל אחד ואחד מישראל יש בכוחו להשפיע על ידי משהו.

מוציא מהפה. כפי שהגמרא במגילה תדבב אומרת, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, שהרי שני גדולי הדור בירכו אותם שני אדיוטות ונתקיימה בהם. מי הם היו? דוד המלך ודניאל. דוד בירך אותו ארוונה בשעה שהייתה מגפה, ובא דוד לקנות את הגורן מאת ארוונה כדי להקים שם מזבח, כדי לעצור את המגפה. והוא בירך את דוד המלך ואמר לו, השם אלוקיך ירצך ונתקיימה הברכה. אותו דבר בדניאל, שמלך פרס, בשמן שהוא הושלח לגוב העריות, אמר לו, אלוקיך שאתה עובד אותו, תמיד הוא יצילך. וכך היה. אז הגמרא אומרת, רואים שני גדולי הדור, דוד ודניאל, בירכו אותם שני אדיוטות והתקיים. לעולם אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. ובגמרא בברכות מובא דבר מופלא. תניא, אמר רבי שמואל בן אלישה, פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, ואמר לי, השם אומר לישמעאל, כהן גדול, ישמעאל בני, ברכני. רואים מכאן שאפילו הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה מבשר ודם, אף על פי שאין לנו שמץ והשגה בדברים הנסתרים האלה, אין לנו בכלל מושג. הקדוש ברוך הוא רצה שישמעאל יבקש מהשם על עם ישראל. מה הוא אמר לו? יהי רצון, כפי שיש את השיר הזה וידוע. ומכל מקום, לומדת הגמרא מכאן, שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. ולעומת זה, אומרת הגמרא במגילת אדוו, אל תהי כללת אדיוט קלה בעיניך. אם אדיוט מקלל אותך גם כן, אל תעשה את זה פשוט, שלא יהיה קלה בעיניך. שהרי אבימלך אמר לשרה, הנה הוא לך כסות עיניים, ונתקיים הדבר הזה בבן של שרה, שכתוב על יצחק אבינו, ויהי כי זקן יצחק ותיכנו עיניו. על כל פנים מזינים מגרים, רואים מכאן גודל כוח הדיבור. לכן צריכים להיזהר מאוד במה שאתה מוציא מהפה. כפי שהגמרא אומרת בברכות יוטט, אמר רב שמעון בן לקיש, וכן למדנו את זה משבי דרב יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. ולא זו בלבד שצריך להיזהר מלקלל עצמו או אחרים במפורש, אלא צריך להתרחק מכל ביטוי שניתן לפרש אותו כקללה וכפורנות. כפי שאומר האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, שיום ההילולה שלו זה תדבב תמוז, על מה שכתוב בפרשתנו, שבלק אמר לבילם, לך ארה לי את העם הזה, בוא תקלל לי את העם הזה. וכך כותב האור החיים הקדוש, פיו הכשילו, הפה של בלק הכשיל אותו, כי הוא אמר ארה לי, כאילו תקלל אותי, שניתן לפרשו כלפי עצמו. ולבסוף מה היה? ובסוף היה שבלק לבד נהרג במלחמת מדיין,

עד שלא בא בלעם, עד שלא בא בלעם הרשע, כל האומות מאז המבול היו גדורים בעריות, היו גדורים בעריות, לא לקחו נשים של מישהו אחר, וזה בשום פנים ואופן, לא באו על זה אישה שהיא נשואה בשום פנים, על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו ולא באשת חברו, רק באשתו. עד שלא בא בלעם הרשע, מאז נוח היו גדורים בארץ, לא לקחו נשים, האומות. בא בלעם הרשע, פרץ את הגדר של הקדושה של עניין הזה של עריות, אמר תפקירו את הנשים שלכם, גם נשים אשת איש, תפקירו אותם לנשים, לאנשים אחרים, וזה פרץ את הגדר של קדושה. כל העולם, גם אומות העולם הגויים, היו גדורים בעריות, לא לקחו אישה ולא קרבו לאישה של מישהו, בשום פנים ואופן. בא בלעם הרשע, אמר מה פתאום, כל מותרים לכם, מכונים לכם, שנשים יכולות לזה, לכת גם זה, וכך פרץ את הגדר הזה. זה אחרי שהקדוש ברוך הוא, ביקשתם נביא, קיבלתם נביא, אבל אם הוא לא מאבד את עצמו, הוא מאבד את עצמו ואת עמו אחריו. וזה בעצם מה שרבותינו כאן, בכל הפרשה הזאת, מרחיבים את הדיבור, מה זה, מה ההבדל בין קדושתו של אברהם אבינו, קדושתו של משה רעיה מהמנה, לבין תומעתו של נביא העמים של בלעם הרשע, עד כדי כך הגיע, עד כדי כך תהי סוכנת לו, לא, אתונו סוכנת לו, שם ירחם על עמו ישראל, משהו נורא והיום. אז ויר בלק, מה קרה לך בלק? למה אתה כל כך רוצה, אתה רוצה ללחם? תלחם. אתה רוצה עמים שיבואו להילחם איתך, ילחמו איתך, תיקח, לא חסר שם עמים שילחמו איתו. לא. אמר, אני רואה שהאומה היהודית זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם, יש להם רוחניות, יש להם משהו ניסים ונפלאות מבורא עולם, אי אפשר לנצח אותם בכוח הגשמי, צריך לפעול בדברים רוחניים. וירא בלק, מה הוא ראה? עם ישראל נכנסו בלי שום פגע, נכנסו לאמורי. אמר, אין מה לעשות, חייבים לעשות פה רק דבר רוחני. מה רוחני? מה אפשר? אז זה לקלל, לעשות עין רעה לעל עם ישראל. אז הוא שלח, ידע שיש מישהו שהוא קיבל, משמיים קיבל, אבל במקום להשתמש במה שהוא קיבל, בעוצמה הנבואותית שקיבל, הוא משתמש, במקום להשתמש לטובה, להביא ברכה לעולם, ישתמש בה לרעה. מה לעשות? אומר לו בלק לבלעם, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואת אשר תאור יואר. לא מובן. היה צריך להיות כתוב, שואל אורחים הקדוש, לפי הכתוב היה צריך להיות כתוב בצורה כזאת, כי ידעתי את אשר תברך, אשר תברך מבורך, כן, או יבורך, ואת אשר תאור יואר, כמו שאמרת, אשר תאור יואר. למה אמרת אשר תברך מבורך? מבורך זה לעבר, אתה צריך, כמו שאמרת, אשר תאור לקלל יואר, כך תאמר גם כן אשר תברך יבורך ולא מבורך. אומר אורחיים הקדוש משהו, פירוש נפלא מאוד. אומר, בלעם הרשע
העין